xamante ni dañ ko dégg ko wax, lépp loo xamante ni dañ nga ñu xam ko bu ko def. Mu ne ni kon xew-xew bii am te itam ñett rek wala ñeent rek yëpp te mu ngi borom kër gi ak tamu ànd loon ak ndaw si ak Yusuf xalaat bee mu gën a siiw ci dëkk bi. Foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xalaat bi xew te imaratul aziz de

gis du nit mo tar bu nek ci mom ak rafetay bu jegi dayu mo ko ci ñoom tam ñu doon lek ak fuñu ni ko doon dagge ak baax wala ñam yi doon lek mu ci ñoom xamé bi ni ñam wa ak seen yaa ñu ci baaka bare di ko tawal ci seen loxoy di tak ba tay jangi tour te ñu guñu ni ñu ngi tour seen dëtt té am tan wax sax ni jàppu bu ñu bari faatu nañ ci ndax bari gaa ñu gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek muy jigéen ñu daal taaru yusuf ci buwul na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgu ñu bi ñu tëkkaloonu ndaw si moom mu nekk ni moo di raaxi la

daan wax ne sa nam mara ay nako ak ba nako dañu ko jité daan ñu ko réel ni ñu ko ba dañu wax ne haash lillah ma ala bashar ak wa ci la ni di ci de ci de nit ci ni di nit in hada illa malakul karim ci da ci mara kay yalla yu tedd yalla bok ki ñu wax ci fi ki fi du baraba nekk e tawti mo wax rek ma ci bëggoon

di nangu itam ñaanoo ci def ni itam fexe bu musul yuus ko ci pexe jigéen yooyu moo yàlla de ku dégg la jaam bi nga xamante ni ñaan na ko te itam ku koy wóolu yàlla dogal nag mu xam ci sàkku na sàkku yuus ko bu ñu taxaw ci moom benn bunt mu def ci jam nag daa di gis ci kër gi nag man de sama dernière.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Bisa bopam nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla la nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mandom te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mandom fokk rek ngi yees bu la yalla ci ko tay ci mandom mom ak yu ñu def fokk ñu gën ñu ni ko rek ko wone na yalla ko ci bari ci mandom ak yu ñu def am ñu ci ko ci ci bo

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Yusuf. Benn kon Benyamin ngi jema fexe nu ko jele ci sen baye, waye nak sen baye ci bopam yow am ne itam ak jaxle na fokk mu jël Benyamin boole ko frère bi ñu dem te yooyu itam defoon na ci moom ak tiis. Moo tax dama dekki tey góor gi dafa leen ne man daal li ma bëgg muudi ba leen naa jox Benyamin ngeen dem ak moom fokk ngeen gine ma waatal ma ne da ngeen indi Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf. Tey itam su ngeen ko indiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp yéen ko d' accord. Waaye dañu wax ne wëlëre bi mu wëlëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen jëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci daajaam. Su ngeen gëñee ci daajaam nag danaa leen wóoru ko bàyyi nag Benyamin ñoom nag ci leen gëm nag ci daajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Léegi nag ci la góor gi daal di wóoru nag xale yi bàyyi leen ak Benyamin pour ñu waa dem ak moom yóbbu ko Égypte. Waaye bi ñu dem am ñoo mu leen yebe daf na leen yéen amay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma bëgg nag moo di su ngeen di dugg Égypte di leen duggi benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaar fii ñuy jaar fii ñu ne leen ci doon doom nag moo di daf doon dal bëgg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet. Xam naa Yusuf nag daf leen jëlgati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaayu jekk tabarkàlla et am itam dañuy tuddee xayba mu di caractère ku leen gis rek leen. Léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci la mun taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii ñuy jaar fi moom la alquran wax ni qaala yaa baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwaabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa ala rabbi falyatawakkal almutawakkiluun. Mu mel ni kon bi mu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi ñoo leen seen bàyyi di moom def nañ ko te moo di kenn taxali koo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom. Te mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf la kontaan na lool ndax ni mu chartonteeg ñoom ñoom waxtaan nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin. Bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen raar bu neex raar bu neex na leen defaral ndax wàjje na leen ay ganaar wàjje leen yàpp bu bëri daf na leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa pexe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organise ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu lay ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table. Bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu lay Benyamin moom dafa toog moom si ndax doomu lay ñu ko faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee leen dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy góor gi. Bi Benyamin toogee ñu commencé reer xelam daw ci ñu daan jël ñu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doon mu lay jaay kon de moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu. Yusuf ne ko waaw kon kay bàyyi mu toog reeram waa ak yow Yusuf daal di toog reeram waa ak moom daal di wax ne waaye li ñëwee laa kii de nee na mbokkam la dafa gaañu mbokkam yi gaañu nag lay jooy laa tax nag ma toog pour defal ko seen xel seen xool. Li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jot nag pour tëri Yusuf ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu ne kon nag comme moom xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd
dugg di nga xaaj Yusuf nag commencé di waxtaan ak Benyamin. Mu ne ko loolu tudd mu ne ko waa ne tudd Benyamin. Mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom. Mu ne ko noo tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee Yusuf. Mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax na ne dafa gaañu te tey yàlla kon moo tax mu tuddee ko Yusuf pour fàttali ko ko. Mu ne sama ñaareelu doom koo ko tuddee. Mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee ak Birib maanaam maa ngi ko tuddee Thiel. Mu ne tey nga tuddee ko Thiel mu ne pour fàttali ko itam sama frère ba ndax dégg naa Thiel moo ko lekk. Mu ne ko sa ñetteelu doom moo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee ak Dam. Ak Dam nag ci xaar mooy Daat. Mu ne ko lu tax nga tuddee ko Daat. Mu ne ko ndax. ba ko teel nga lekkee nu doon ma dafa taxoon Daat moom lu ëgg man sama bàyyi jox ko ko léegi nag Daat fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttali ko sama frère boobu parce que su ma ko wooyee Daat rek damay fàttali ko sama frère bi te itam bëgg na ko fàttali mukk dama bëgg di ko fàttali ko saa su ne moo tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ñu tuddee leen ma tuddee leen Youssoufa ak Vegbu ak Abdan pour man fàttali ko sama frère boobu. Il fallait que waaw xanaa bëgg loolu frère bu naa ni moom mu nekk ci sa taxaw taxawaay bu naa ni sa taxawaayu mbokk moom ginnaa bi ñu ko dur waaye baax na baax na gépp baax na waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag raaxila jiw la yàqube itam jiw la mu ne ko bi laay su fekkoo dina ñoom wala jiw mu ne kon da nga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mu ko remplacé ci moom. foofu nag la xool Yusuf daal di jooy Yusuf daal di jooy jël ko daf ko ci dëgg bi yàgg si kiwaat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de mooy sa mbokk ma ñu waxoon ne teel yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waaw daal di koy nettali fa fayre jaar ak moom yëpp dañu yàlla itam daal di jooy tëfa ko. ñu jooyi ñoom ñaar ñu yëpp ci nit bi Benyamin nag di ko yus maa ngi lay yëgal ne duma taxali ko yow man dootuma fenn man daal yow rek soxla woon na gis kon gis naa la dootuma dem gis ko ne ko waaw yow dëgg la waaye xam naa sama bàyyi te nag man rek la ñàkk jooy ba seen loxo su ñu ci tegee dama yaakaar ne kon moom naa génn àdduna te bëgg ko moo génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn pot ndaa bu may naa ne ñu ko liggéeyee koor pot ndaa bu cher la te itam pot ndaa bu ñu fonk la danaa fexe nag loo bu ngeen defee la dund ba ngeen di dem danaa jël pot ndaa bi dugal ko nag ci sa jëy bagage waaye yow mel ne ko ci xamul dara rek su ngeen demee ba jëm dëkk bi danaa leen woo loo jël ngeen ay fecc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek dara xewal mun naa jumaa leen yàlla dogal yu su ko defee ko comme noonu ko xalaatee woon bi mu ko defee noonu nag ñu daal di leen defee dund surtout leen seen i geneen ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn nañu dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag nga am nag ay nit ñu leen dog mooy gàdd yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir taxaw leen ñu naa di taxaw ne ko woon ay sàcc ñun ci suñu biir maa jaay ko waaw mu ngi déedéet ñun sàcc nekkuñ ci suñu biir ñun ay doomi yaranti ñun xam ñu naa mooy sàcc xam nga xamu leen ñi bi ñoo dugg si ci dëkk bi sax gée ni ñu war nañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëggu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage par bagage dañu commencé di visité lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu daal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte baax yi ci suñu dëkk ñun di commencé nag sàcc ba
ñu xamné yow yeen sacc dañu lay té yow ñu yow ñu sacc ñu nekkon képp ko xamné ci ñu gis ngeen bagage bi ci ñoom ñu ngi ko té bobu ñoom seen xel tamul ci ni sax ki sacc mën naa nekk benn yaay bi yaa dogal itam ñu commencé ci pa gëna mag di vérité su ñu wéete rek dama gis dara ñuy seet di seet doole ak si ci benn yaay bi yusufane en kooku da jamul seet kon moom bëri la leeragal ne xelam du ngay kisaat ci jamul seet moo ko yéene ko yax direct moom koy fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuna ngeen du dañ ci ñun du dañ ci ngeen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu seet du ngay seet pour mën a dellu waat nag ci jëm pour bëgg liggéey itam mën leen fee dugg si te du wërus yusufane kon comme demee noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet soo génnee potundaa bi buur bi toll naa ne ci biir bagage benn yamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëtt seen noos njëtt seen noos lu yàgg daal di seet gi bi ñu seetee nag daal di wax ne ah yéen doomu raaxira yi de dama dem ñëpp dem gàcce ci yéen foo ñu dem rek ngeen gàcce yéen boobu ñu ngi xas Yusuf te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom nii bu fekkee sàcc na dafa way na dam ji rek ndax la dam ji masoon naa sàcc te kat nag gi mooy buur ba taxaw di Yusuf waaye càcc ko bi nga xamante ni jiw nañ ko Yusuf ak càcc ko càcc na bu moo tax xel na et am na ci nag ay wax yu bëri et waaye bi ci gën a fees daal moo di ne Yusuf càcc bi nga ko jiw moo di ne ci jiw ndayam maanaam ki nga xamante ni moom la ci moom te jiw yaayam gën woon yàlla xëram na daan jaam mu xamoon nag benn xëramu aar bu rafet Yusuf a sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw bu ñu demee nag bëtt mu bi ne Yusuf moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu mu waxee rek mu xase ko ñu sàcc la woon waaye nag ki sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a seen rek tane ndax ñu leen gën a bañ mooy bokkaale kon Yusuf am na yërmi ne ci maamam pour bañ un nag et mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw kon la Ibrahima def ndag et daani la xërëm yi ba pare et na xërëm yoo ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag moom ñu ne woon nag Yusuf a fa sàcc waaye càcc ginnaaw loolu am na sax ñu ne daf ñu am ay yalaankat yu daan ñëw ci cër gi di yalwaan Yusuf di sàcc ñam yi di la sax waaw moo la tax ni itam ñu ne su sàccee magan ja sàccoon na waaye ñaar yi ñoom ñi ci nekk rek loo baax la loo xamante ni Yusuf doon na ko def kon loolu ñu ko tuddee ak jàcc waaye itam lay wan ne famille bu baax la ñoom Yusuf ak akam dañ koy wan moo di bi Yusuf waxee ni bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñu am leen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité ngeen dem waaye nag bu ñu visité wuñ ko rek te itam toogaa yu xale bi foofu nekk seen entendé kon loolu moom lay wane ni day wax mu jaam bu ñu wax rek ci kaw jaaxle waaye xale bi ak magam ji yëpp ñu seet wi ci leen ci wàllu ak càcc mooy cawaree nag daal yam léegi nag Yusuf ne kon nañu téye xale bi yéene ko nag du ci bëri ndax xale bi bàyyam mat la te moo nekkoon ci itam doon ko womat te itam dafa saxante woon it ñu noonu ko indi woon suñ batam dee ci kon su fekkente ne xale bi bàyyi leen ko fi loolu suñ gàcce lay nekk léegi li ñu bëgg mooy nga jëm ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi mooy nga jël kenn ci ñu te bàyyi xale bi Yusuf ne déedéet loolu ëpp la ma koy def man duma tuñ comme xale bi moo sàcc rek mën naa téye xale bi seen jog ñuy wax ma bel nga xamante ni fu ma sàni ñu bu xaajoo rek jigéen ju ëmb ju dugg xaaju bi sa ëmb dana wàddi ci suuf ndax fasaa yu baatam ak doom ñu nekk ci moom loolu ngay daal di mel bi mu waree ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne soo bëriwul xale bi dinaa yooxu te bés bu ma yooxu fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wàtt mu wër ba kawari yaam yi daal di jot fu kawar na ci yaramam rek jot na taxaw waaw mu mel ni dee dëgg mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma
ci jami yaqo bay ndax lu ci wuy mer mer mer bu la tenaane ci ñoom rek sama daal di gis yalla dogal ko ñu subhanahu wa ta'ala bi ko bay mer rek ñu ko daal di iman daal di ndaw ci ne ko demal nga japp ci ñoom dama japp ci loxo kay ñu ñu subhanahu wa ta'ala.

من يكون من يعقوب خلو دنيا تني بنا دليدي أقدمون جوجني وخ يوسف مطم القرآن وخني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لكن بنا خمنتني يعني على يعقوب خلي وخنين كلي خلو نقرين اللول من أنا وانا سمان جاقرين سمان دونج يوسف بجي دادي وقتل نجرن جاقرين منار تنب مر جبوا خالي كلام قدوكو جس مدار دمو يخالي دبون يجم توب أم نقرر جخلم وعي خالي وقنكو تالله يتبتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين لكو باي دين نتيا لني دون دن مك لفتلكو يوسف بفتلكو بوبو أكتفل بوبو تنبال لجاك أنكني منكو يوسف دينا جين نتيا سخل e way mu melni mu yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu dal di ñew na len jog len ngeen dem seeti yusuf te ngeen bañen nagu ci yermane yalla dem len seeti li moy yusuf ak mokam te ngeen bañen nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yaatu na mën na am yalla dana ma indi yusuf indi ma mokam xale yi daldi jóg nag pour dem seeti wak yusuf waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe na xamoon nit ni yusuf moom du feeñ loolu la ñu jopp woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne yusufa jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bi nga xamante ni teggi ko ko te moo di taxale koo bi mu taxale taxaliko ko soppeem ba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat égypte ñoom xale yi ñaari góorgóorlu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko wettali ndax lu tax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte bañu demee bañu ñëwee ci yusuf waxtaan nanu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxalu alayhi qalu ya ayyuha alazizu massana wa ahlana addur wa ji'na bi bida'atin musjid fa awfi lana alkayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi almutasaddiqin bañu dugg si dafa mel ni dañu dugg si ànd ak jaaxle bu leen dépassé ñu ñëw ne ko yow buur bi ñun da gàkkoor bi laal nañu bu baax laal na itam suñu mbokk yi tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li ñu bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te saxñu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana nu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bëri ndax dañ wax ni yenent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yenent warul lekk sarax ñu ne yenent kay war na lekk sarax dañ ne yenent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu aramal ci moom mu jëfandikoo sarax mu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom ndax neen jifne ko sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusuf bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benn yaamin gisatul yusuf mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci def itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nal ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratu ñu dal ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu la daleen feeñoo daal di commencé nag kenn
ku ci nekk mu wax la lan ko defoon ñu jekki jekki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na nu rey yusuf mu ne ko du yow yaa génne woon paaka bi wus si ma yow gaa mi moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey da ca tiis na nga ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon ñoom ñëpp nag ñu laajandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaa yusuf yow foo ko mën a xame yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf ki mooy sama frère daal di jël Benyamin ne ki mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yamal xiyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus te wussaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën nanu ko wax loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa hada axi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiicu ajra almuhsinin foofu nag ñoom ñëpp lii rek lan wax dañ ne ko naan laqad aataaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin ñu ne ko daal ngëneel yàlla jox na la ko ñun dañoo juumoon nekkoon ci réer waaye baalñu baalñu ñun de ñoo doyati ñoo def lu yées waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax waaye déglu leen yu sufa tont yow sufa daf leen wax ne leen laa tasriba aleykum la tasriba aleykum alyawma yaghfiru allahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am garalu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoo ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu se dugum jàppaluma leen lu tol ni tafatal ayni ci ñàkk ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla booye nañu jéggal ñoon ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusuf a mujjee ak ñoom yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi demu nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax maxaanu na la ba silmax mu ne dafa guy wa ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man ibrahima ma ko moomoon ndax man ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol ko man ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee yusufa itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ca teen bi dañu sumi woon mbumma ndax mbubba moomu moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tér yaa ko lekk comme dañu sumi woon mbubbu yusufa nag malaaka itam daal di jëlaat mbubbu soi boobu ñëw fekk yusufa ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko yusufa nag mbumma mu la garde te mbumma itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbumma àjjana lu jóge mbubmoomu ku am problème soo ko téye sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusufa daal di jël jox ko frère yi ne su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne nag izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw
andak domam yépp ñu ñëw jóge foofu ci àllu Kanaan jóge ca kaw ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte. Ñu ne nag aaye bii lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na caa defal ak wér. Moo di izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne aaye boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé Égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek yaaquba mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xaatu Yusuf man daal dafa mel ni Yusuf ak may xëy mbaa bi dama nar a gis teg sama doom ji day waaye su ngeen ma jàppewul woon dof waaw dafa ngeen ne dama naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu mbóorant waaye ci bu ngeen ma fenlawul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji danaa tas danaa gis a teg moom et doom ñi ne quoi yow daal bàyyi yaa ngi ca sa nàgg rek yow daal sa coxee ci Yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusuf kooku dee na fekk boobu xale ya dépend nanu pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw yàquba yëpp ci ak xet boo xamante ni mu nga ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu mi sox kon nga xam ne am na lu yàlla def ci yàquub te defu ko ci domam yi moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko yàquuba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni ña demoon gàcce ga ñu am et yàquuba itam daal di kontaan. moo tax Yahuza comme moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugalee Yusuf ca teen ba ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makkaan bi ma def ci sama bàyyi rëy na mu ne man te itam ba ñu trouvé Yusuf ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis. mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon naqar bi gënoon na naqari ci xolam maa ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusuf feeñ na. kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp tuub nañ seen frère Yusuf itam gis na bàyyam boobu nga xamante ni moo di Yaqub Yaqub itam gis na doomu jaa gi nga xamante ni moo di Yusuf. yàlla dama nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteeg bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf. bàyyi dina leen waaw waaye nag duma ko def ak moom léegi ñaan bi damay xaar ba guddi àjjuma cënjël waxtu moomu da leen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bakkaar. yàlla waxal nag Yusuf annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte. loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam génn ànd ak Yusuf pour teeru itam yonent yàlla Yaqub. keroog Yaquba bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal filit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte et mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. bi mu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru Égypte bi et Yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di Yusuf. moo Yusuf moo nekk ci tànga ji mu ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën.
bamuy taxale kook Yusuf ba ba muy gisee diggante bi mat na juróom ñett fukki at muy soo ko gisee nga xamante ni kon yàlla la ne moom moo ko mën bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom Yusuf ñu ñëwee nag bàyyi bi akolaat ko ñoom yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax def li ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ñu ñu war nañu rek ndax yowmal xiyaamal fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam foofu nag la ko Yaquba waxee ne ko man na tax man doon jooy moo di da ngaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj na war naaga rek diggante bi nga murtat fi nekk yéefér te soo ko murtatoon nekk yéefér it yowmal xiyaam du ñuy gisante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag moo ma taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënte nekk itam nga nekk bi dee ci ngay mag mu ne ko rek moo waraloon sama jooy mu ne ko xamoon naa ne yowmal xiyaam dañen fa daje waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla cheytaan mën a lafee soppi nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te Yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di wax ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Yusuf ci taxaanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom nga alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la Yusuf a gerso bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ba mu filloon ba muy nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn da ngeen la sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni kay moo di lii moom la alquran wax ne wa qala ya abati hada tawilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa waqad ahsana bi iz akhrajani min alsijn wa ja'a bikum min albarri min ba'di an nazaqa alshaytan bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa alalim alhakim mel ni Yusuf bi mu waxee loolu bàyyi bi di ko gént gi de yàlla amal na ko xéwal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taxaanga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu lu tax mu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doy ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko wax ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax ñu su ko tëb kon rek ne is akhrajani min alsijn lu tax nga kon is akhrajani min aldigga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko takkam bu man li an la tax jala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nekk li lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suur waaye bal nit ki ba pare foo toog nag di nekk li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci sa xol Yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loola tax ba muy nekk li wéejo wa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaloon ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw na yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaan yi doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xarañ la moom yàlla ku xam la muy def la mu mel ni kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taxaanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la Yaquba jógee moom Yaquba alayhi salaam ci la jógee nag pour jëggul frère Yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggulu ñu ci la Yaquba daal di jóg nag jëgul tañ Yusuf topp ci gannaawam
encouragement, top ci ginnaw Yusuf, top ak Pablo ak gatchi ak Rus yo ko commencé nak di djeggulu Yalla bay bi tam commencé di djeggulu Yalla xalé yi nga xamanteni tolu ñu Yakuba dal di tanal loxom jëne ko ci do asaman dal di wax ni Allahumma ighfir li jazari ala Yusuf wa qillat sabri anhu

jam bu ma fonkoon bu ñu doon wax Yusuf lii moo di iswaaram te ñu teg frère am ya ba ñuy dajaloo di kumpuloo pour gaañ Yusuf boobu fekkee wuloo ko mu mën cee nekk li daal et mu mel ni kon et iswaar bu mucc ayib la alquran nettali ñu ko mu mën cee jëlee leçon yu bari mu ci jëlee ak moom mu ci jëlee itam et xol bu rafet ndax Yusuf xol bu rafet bi mu am loolu tax xoolul dara lu ñaaw ci ay mbokkam loolul dafa xool rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam iswaar la boo xamante ni li ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee et même ba ci wàllu way nga xam mooy dafa nekk lu doy waar ni ki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla yaqub lu tax mu daal di yàlla nattoo ko lu tax la ko Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt gàtt ba dëkk ndoom ñaan ko ca te maye ko ca loola tax yàlla mu toog doon bu mu gën a sopp mu tax di ko ak moom la toll juróom ñett fukki at boo xoolee itam et moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba di dalal lu dul ne xelam ma nga xamante ne rek et xawoon naa jëng ci mu moyeeg ndaw si loolu moo taxoon yàlla ñu toog mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wu ci

bo xamanteni moko occupé ci sa dund su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop waaw wakkelu ci yalla waaw e am lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna ya koy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu lako añani bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxawon nen pour iñane ko ko waye ñu ñu wala fexé de yusuf ñak ko te itam nako wone moy yusuf dem na ba nek bu te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba mbokk ko ko ñaan ngir yalla ak ak ma xam ñu melni kon mbokk yi ñu mo do ismaël bi ismaël ba am solo yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jëri ñoo jëfé ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tiani law mo len doon defal waxtan ni and ak sen mbokk abdullah diop ci sen emission karimatul haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنا بنو سنت يالا جولي تي يلنت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دنا سنن تي كاتن يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوار يلنت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اجوما جي ويسو ني يلنت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. jinnanu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir. kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis ngeen ne mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. kon ci famem ci la yonent yi daan génné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génné, motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bokk ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñu mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanniko. légui nak top ci kay bi saxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw, beccëk ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bët. loolu ñaari fami yooyu daan nañ ko def, mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la buur yi daan génne ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenent yi daan génne. loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubuwa ga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaak nubuwa ga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen fami. loolu tax baleen yàlla jëppee nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur. yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. kooku nag moom bokkul ci fami Yahuza, bokkul itam ci fami
lawi magi bokku ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu nday yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaqqu bil mulk min wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shamwil taru te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la meuna nekke suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la meuna nekke suñu bour ah legi nak shamwil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëmal ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor lu rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug le ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lool mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nen ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yeneen ci yalla shamwil and na ak walute ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shamwil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñoom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dex ga naan ba man bi ñu am pass pass ñoom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé te itam ñu am njott lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan naan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu demé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonentibi demé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu écourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi defé nak yonentibi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonentibi waxon na ci xaré badar wax julit ñi leen antumul yawm ala adadi ashabi talut leen tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yonent bi ne la nek sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 la nut motax ñun julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñum julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu nopp fi etan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te neew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa and ak way muñ yalla dafa and ak way muñ kon bo muñe rek yalla and ak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di taccor bu bon bobu ñaan nanu seen borom ne ko rabbana afrigh alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مو نغا دغرل سوني تانك با دنيو داو نانو ديمبلي ايتام سي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لانو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا نغا نيو ديمبلي سي نيوم با نيو غنالين موتاخ jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex suma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fatu jakarlok jaluta male ma ngeen di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delolu ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdëm nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax l'enfer loolu la gënon mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga wax ndek laminu baye ba itam e lamine bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daawuda genné taxaw jallu ta xet nako lol ba ne ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawuda nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok kenen kudul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante waxna ne yenen ci yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katunu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla daoud jeul dugal ko ci mbaxam gi wundel ko bamu xir sanniko yonent yi sanniko jalut bamu ko dalé rek la faatu te wax na ne yamu ci faata ne na lu bari ci yefeer yi fara xare bayam ba jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñimeetu ñoo xex ci la nak jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daawud alayhi salam boba daawuda mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagne gagne bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ni seen bari way mo tax ñuy gagne te itam bari way taxul kenn di gagne waaw waaw ngañ fum amé rek ngañay fumu amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagne niw taxul ñu gagne len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni ba fatna boom nañu bari ci ñoom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daawuda bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopom mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla daawuda alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël talut da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonent yalla daawuda mu takko waaw mom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawud jalut wa ataahu allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نانا نوم جوليت ني دا غاني نانو ييفير ني تي ايتام داوود راينا جالوت نانا مان يالا ناك جوخنا يوننت يالا داوود نور داف كو ايتام مودي يوننت نانا ما جانغال كو ناك سي سما خام خام يالا ما تي سوب mune wante dal su fekkonte ni duma défendre man yalla jël julit ni ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi demé ba yaakar ne demé nañu monde bi yaakaane monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye de lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñoñu mënuma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mo may kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amona ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amona ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibbi dal di wax ne ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen ci yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokkon na ci jekleem yi ci nexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wa laqad atayna daawuda minna fadla

العشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب يلا نينا من يلا دي جخننو داو دنجنيل لجوغي تنين نندال أمنا نكلين قدفل نكتوالو مجنيل داننن وخ مونتاني سخ ديلين ديگل ننلين ديلين أندك يننتي يلا داو دا بودي جانج زبور budé zikkar sama turu neex wi ta rafet itam di len and ak mom diko def mune itam yonent yalla daawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neñu picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wuur yonent yalla daawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picc waaw yeenent yalla daawuda buy sabbal boromam nga degg picc yi di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullul lahu awwab picc yek montagne yek yeb dañu rafet lu batu yeenent yalla daawuda ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy duggé ci xol ba ñoom ñepp dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yenen ci yalla daawuda di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf lu dul ba loolu mu ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lu gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñun itam bokkon na ci jaklé yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jaklé yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ku farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daawuda mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ko faa won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woore tey noppulu suba woor ginnaaw suba noppuluwaat ginnaawa ci suba moom noonu la ko daan defe ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante

ni njabot la ci yenen ci yalla daoud mo nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamantene jall na ci bis yi ludul ba amna benn njabot ci njabot yenen ci yalla daoud mu ngi wor bis bob kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga man na farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

waxtu bo xamni rombu ci guddi te gisulo ben njabotu yonenti yalla Dawud mu nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawud mu ngi julli te ina te itam am na njabotam ku ci julli bu de itam dekk ba mu dekk te yif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundum yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yent yalla Dawud saxo won nako njabotam itam saxo won ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yoru won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënon de nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax na ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawud dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekkou wax ne ni musuta xare mukk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi touti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mamugo fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jeffandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugal deugal bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyelalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jeufandiko lañ nuko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko massane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna yenga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yenen ci yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reey bi ci weñ ñu ne yenen ci yalla Dawud alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajje ak nit ñi di leen laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dëkk bi ndax ku mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu tajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaka yalla ci yalla Dawud da di maska wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak dadi koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundale bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal gu fexewon bu limuy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contré yene ci yalla Dawud nak dal ci nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañ koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga ta muccien bi nga xamanteni ci la muccu amé tarangam bour la won waye muccion na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e dinen dundé seen ñaxu bop tax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolu nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna an-nas motax bu daan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenen ci yalla daoud alayhi salam motax té jëlénen ci baydawi mu di borom xam xam bu reuy ci walu usul mu wax né wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil-hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatullah قد روي أن رجلا ادعى بقرة على آخر وعجز عن البيان فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس من بيضاوي دي برم خم خم بمدبي وخنني wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné mom lim ci djegge modi yalla mo deugereulé nguru yonent yalla daouda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ni nek caractère bobu nak luko waral muné ndax yalla mom moko jappelé jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté lum atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yëneent yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxone yenen ci yalla daawuda di atté gi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daawuda da di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu demé mu ne ko yow yenente yalla daoud waaji nga xamanteni mom la nu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawud waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawud wax ne ah yow yonent yalla dawud dal ma fa'alta illa alhaq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man ni kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ne du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon na ko lamine ba narona nangu deugum lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lu mu atté rek ken daw ci tek baat ndax amul na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxon la wanti am na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulamaa fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إنني برقم خمي ووتننو تكوز بتخ يالا نكتو يننت يالا داود نكتو بريبي borom xam xam ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax ni dafa seddelé won ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéet ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wané bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayr qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ñi tay ñu bari yaakar ne ne kene meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeut ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama la na natou ñu muñ natou ba ma xamne nak ñu deugër leen ci walu pass pass ma soglé na takal gratuit waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu e su fekkenti ni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenti nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yenenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xeurum diko jam mu len xeurum yi ngeen gem diko jam du da bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax nañ ko ne ko weddu sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero ba mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jam la seddel gu and ak jam ci sama jam bobu di ibrahim gëna la nugu te gëna la neex ne ba muy noppolo mo ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama demé ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natt won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kero bamu ko nare ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natt wonna itam yenen ci yalla yaqub tek ko itam tis wurey ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaqub ba mu ñu ko ndax kérok ba e doom ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena mu ñu ko rafet te itam ma ngi leen di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yenen ti yalla yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yenen ti yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ba tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba amna borom xam xam ñu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daouda bin nazar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisoon jabaru jambur waaw daldi koy xol xolu ki dal suma sañon takku ko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xor rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jippi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i an-nadrata an-nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejju sa beut bo tegaté rek bakkar bi nak daldi ñew waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud moy dafa nabon jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba bamu démé nak ci xaré yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yedd ko nak yedd bu met yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yonentu yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale nattu bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon nattu bu reuy ci mom

0: wani gis nañ ni yenent yalla Daoud alayhi salam nattu bi ko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom xalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad sewqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xolé ndaw si mu xol ne bo muñe mu muñ ne la ci top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la ma alaykum salam la ci top nak moy wax soxna ci fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous woowu nag waral daje te loolu nag la yàlla bañ moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamu fa kalaamun fa mawidun fa liqaau mu mel ni kon wala taqrabu zina bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddañ ndax mooy waral musiba yu bari wani wax ne ne yenent yalla Daoud alayhi salam jeli nañ ci Saïd ibn Jubayr mu wax ne fitna yenent yalla Daoud alayhi salam neena yalla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom taaram yéem ko mu nëgët ci xolam ne naw si de aka neexoon mu nekk sama soxna ndax daal taaram jéggi na dayo loolu nag taxoon yàlla mere ko ci am na ñu wax loolu nee daal li mu ko mébét ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur loolu moo taxoon yàlla mere ko ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jébbi ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur am lu mu mébét ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax garaat yi yemul bu ko wëllu yu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax garaat yi ñoo yemul xasanatul abrar sayiatul muqarrabin ndax gis na ni yonent yàlla yusuf alayhi salaam ko ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom gis na ne itam yonent yàlla yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jëngoon na jëm ci ndaw si kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si kon bu ñu ne xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu mu mel ni kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te moo di daje bi ngay daje ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la waaye nag settantal ba nag sa bakkan la su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant te moo di nga dam sa bët moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daouda moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye de xabar bi ak ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ñu xam mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci def yenenti yalla Daoud daldi ñew fufu ko nak daldi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko daraaje waaw lolu tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni gënul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jël ci satala ni ma téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témér bi pour joxé ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs te kat man doon na génné témér pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ne itam daganu mukk jëlé di labat ba xamné tak rek ci def keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba tiju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñet jooni soldat dan nañu garder palen kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وَقْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi niko yow yonnati bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci teelu ba Daouda waxé ne bu ko kenn sét nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggusé nak daoud tikna bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la da amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téniri nak man nak ma ngi am benn nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma delo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soosu nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñew wuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su démé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba yonent yalla daoud tollu won na fofu demone na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci bamu jele sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ni la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxe lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud da xame ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko beggona nattu bi nak ñewna duguna ci musibe bu reey def na lo xamanteni wax deug yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguko l'islam itam nanguko lolu taxone nak yenenti yalla daoud diko malaika yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñun fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو
1: sori
0: lañ lay takal man def fuma fateliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man def febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol néna dal gis na né dal awma ben febar du gis ci man ben maladie néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud réccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nim ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak dina nak wet di jamu rek boromum pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ni ni bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam nek yonent yalla Dawuda daldi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe wa labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu nek kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yenent yalla bi mune ko Dawud mune ko waw mune ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mune ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fi di tuddu sama yitaraa nga di ma wax ne dama bëgg aduna waaw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xamem sama yiwu borom

agal boromam njumte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xamem soxna jambur rek am nañu ni te tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waje faato la ko tak yalla jeppi ko ci wa ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di taxaan rek ñi ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bop xel ah ndax yenente yalla daawud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla ngul ne tup yenen ci yalla daoud ne ko djeggal na la bakar bi na xamna ne rek njunte la djeggal na la ko wax ne ne boba nak la yenen ci yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala djeggulul bopam dana djeggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dekk ci def lu ñaaw waaw dana djeggulul moromi djulitam yi nga xamanteni ñu ngi dekk ci def lu ñaaw waaw bu len djeggulul ba pare nak so bi djeggulul bopam لأن وحني اللهم اغفر للخاطئين فعساك أن تغفر لداود معهم يلا ما نغلينيان يلا نججل مويكتي أما أنا سو ججل مويكتي دم ممن ججل على حمد كي أنان يلا يلا نتجني في كسبة تيوانا نكتا كسبة بلين تجي تم يجن على مطح بودينيان ñanal nit ñi jamm ñanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amuñu jamm kon ñent yalla daawud ku mënona ñanal itam nit ñi ngeegal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi ne ñuy ñanalaté ngeegal waaw diko ñanal nit ñi diko ñanal seen bop ñeneen ci abdullah mu wax ne yent yalla daawud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ñu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax dafa né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamné nit ku bax la kel ko yalla nak waxé né ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك كلا وخنا بنت يالا داود نيكو يو يا بنت يالا داود سيكو يرافت تخنا نك اي وقت دي يالا نونا لا كون نك دفنا لا نغا نيك سما خليفه في كو سوف la ngay avocat itam kon nga att nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon ñu deug nga jaar ci do ci mëna jaar te man li yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon ñu mu reud ñu di ëlëk am nañu mbugal mu metti waaw tax ñu fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax وقنني الحاكم هو ظل الله في أرضه ما نام أبوكابي بو يالا دون أم كر في تيكو سوف يوني أبوكاي نيوم نيوي كرو يالا نيوي تم خليفة يالا يي تي جامم يي متخ ينتبه صلى الله عليه وسلم وقنني وقنا تي مغنيلو أتكت بمانو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أكيكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامنتيني منبرو لير لي نيك ني نيك تي ندي جور بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom motax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana maanaam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg aljana waaw
ke xamul deug te att deug koku safara la jëm ke xam deug te attewul deug koku safara la jëm ke xam deug tay att deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayi sen bop xel motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mani inna ahabba an-nas ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imam 'adil wa inna abghada an-nas ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddakum 'azaban imam ja'ir yanabi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yawm al-qiyam te moy gëna jégé barab ci yalla manam moy gëna jégé yalla ëlëk ñena moy atté kat bu mandu mune ki yalla gëna bañ nak ëlëk yawm al-qiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati idha saluhu saluha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet ñu baxé nit ñu bax suñu boni nit ñu bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoon ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reey yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gërëm na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé né ku djubla mu def ko khalifa am def ko itam mu nek atté kat bu mak ci xétam wi nga xamanteni modi xétu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yonent yalla daoud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt ni iswaru nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñi nap ci bisu samedi ñi nak ñi ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum anil qaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsiqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit abdullah ibn abbas moko netli ne inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyan harrama allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nga fatte nga len laaj len laaj ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej ji xana suñu ci won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti égypte ak madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi gël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolen li xétu liggéey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn nap waaw ñu tej magasin yi tej biro yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bogo na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bogo te bu len ci nak nap waye nak Abdoulaye ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bogo du dara lu dul rek daf leen doon nattu seet fan la seen gëm toll moo tax ñu ne pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag def ci géej gi day fees dell ak i jën jën yi gënoon a jafee napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefees ci waaw bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba àjjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am nañ ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jëm yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag bu ñu leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanoo am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire xissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett la ñu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla si bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak gros moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana la dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla te fa nile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne daal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne daal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp daneen la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop nee na daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ne kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom ba ñu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daouda daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yëg na metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu ñun sa nastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën yi waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di napp ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yeneent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaane bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dem ci len fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu lepp julliti def nañ ne yent yalla daoud alayhi salam ak nañ natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yent yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu ëpp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yenent dal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam ñoom bi nga xamanteni ndaw yooyu ñëw nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netaliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sota rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk benn nopp deglu ki ñëk mu wax ba sota rek mu atté ti deglu lu ko ci def fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne lolu moy nattu bi ahlu sunna ñom lolu lañu wax nenen dal e yenen waxi ci am yeb ay israïliyat la ji fi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent su tu yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu ne dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natu won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran natiliko waxte itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب من نكون لولو وخون نكو تي اجوم جيويسو كون يننتي يالا داوود يالا نبت نكو وانتي ايتم خامنني جامبو يولا جامبو سلل جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci gratte ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تريلين بني نب كي بيسو سامدي وإنك يالله تخلين di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Waaye boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere, ña toppul woon ndigal ndax ñeme wuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moodi doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daoud doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu teree ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax du ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokku jullit fexe ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma karan fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, la la tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw man ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew, oko mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeft yalla daoud téré len nat gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni téré bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fekk bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yedd mom yalla motax ba yonenti yalla daawuda deme ba tay ci tere gi ni ko doon jappale itam bañu deme ba tay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci ko rubb ku len yonenti yalla daawuda rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni doon len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mabda alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wowo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defo ni tifu reey ci dekk ba defo ni itam tifu reey ci nit ñi ndax ña ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla téré na leen yonent yalla daoud téré na leen ñun tam téré nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mom ni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nak li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamanteni kenn du leen considéréti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ngay ñëw fekk borom kër goo xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la topulo ndigalu yalla topulo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni benen yalla masxo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lañu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñoom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñoom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faat mu tan ni nit ñoñu nit ñu perte lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi masxu na len def len ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana len mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxati dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk. Nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bi sama kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkandeba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bum ca jàpp njàmburam, na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man day kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent may yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag dama ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Waa ji la itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Yonent yàlla Daawuda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleyman mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daawuda ne leen nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sekk mom yonenti yalla daw mom yonenti yalla Suleyman ndax yonenti yalla Suleyman yonenti yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw te lu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi ñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé lu dul ni yent yalla Daoud né ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel puso bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam si gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak sow mi lu juru itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ca tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam ni ko dal papa lol la gisse comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem yé nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan won ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non waye nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu len ko def mukk ci lu jaaduul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu baax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik والنبي أعطاك الله الكرامة وأظهرك على عدوك إني منطلق إلى أفراخي ثم أرجع إليك منكو بيتيمي مومي نيو دي من دوكل إتم تي ترانغ جيما يالا جوخ دي من دوكل إتم تي جابلي جيما يالا جابلي تي ب نون بوما داجيل غانيلا دوما لا دوغال لا تي الإسلام تاغونا ما نينا دا فاي ديم ناك سيتي أي دومم waye dana delu siat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu siwat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jikki mu tagg ko ne ko mangi ñibi Sulayman daal di koy yewi mu dem motax amna benn picc mu ñu wax jammu job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sappo xamnako yent yalla Sulayman deukam masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yent yalla Sulayman kérok genn na andak nit ñi and jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفو لو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk bu ñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima déggé xorondom bi wax li yek na né yalla nanguna ñaan gi loolu tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu né ni insha Allah yalla ji dana taw waaw né len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum loolu kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax né bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké ko wanti bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñet ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñet ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yag kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax nañ ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax nañ ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori sori wala lu rap sori sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci barab yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ni ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour xour wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sante ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur ko nit ki fi sulaymana ngi fi wanene nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sante yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir keur yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogat du ko yek sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
lay man dal dikoy lacc niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keri ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat am alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Suleyman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yash'urun muniko xana deglu la yash'urun yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am muné ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dekkute dula añane dara te du len yakal dara waye nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digel len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatman nufus wa inma aradtu hatman qulub muné ko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor te bu boba lolu dana tax dootuñu mënate sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diine mu joge fi dem europe wala mu dem amerique complexe japp ko ci materiel ya mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Suleyman du dara waaw jaamu yalla fop ko gëm te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te bu ñu gisé li Suleyman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman da di contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman da di wax ak mom ne ko i'idhini muniko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud muniko ndax xam nga yow Suleyman ta bay lutax ñu tudde won ko daud Suleyman ne ko dedet xawmako won de muniko dawa jarahata qalbihi muniko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jeglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Suleyman ne ko eskey xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman muné ko dedet muné ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaqa bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Suleyman muné ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañaan amulo reuy amulo rambaaj ayibi xol yépp yàlla musal na la ci loolu tax ñu tuddee la Suleyman mu ne ko beneen bi ci def itam li la yàlla jox yépp ci nguur ak alal gisuloo ko ndax bañ la tegalee ñett ba am valeur nga jël mu di xam-xam te ku bàyyi nguur bàyyi alal tànn xam-xam kooku xolam mucc na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soo ko tegalee xam-xam mu ñàkkal ko fayda soo ko indilee borom xam-xam mu ñàkkal ko fayda waaw moom daal ki xolam feebar mooy ki nga xamante ni nguura ko yitteel ak alal mu ne ko kon nag sa dënn bu mucc ci mbooleem ayibi adduna ak ayibi xol loola tax ñu tuddee la Suleyman mu ne ko kon nag jaaduna ñu aj la ci sa bàyyi ngeen bokk daraja yemi may ndax yéen ñaar ñépp seen xol-xol yu mucc la waaw te yàlla borom xol bu mucc la bëgg illa man ata allaha bi qalbin salim mu ne ko Suleyman mu ne ko labayk mu ne ko atadri lima saxara allahu laka reex mu ne ko yow Suleyman ndax xam nga li tax yàlla tàggatal la ngelaw foo bëgg a dem ngelaw yóbbu la ko tukki boo war a def weer da nga koy xëy ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci dellu si mu ne ko xam nga lu tax yàlla tàggatal la ngelaw mu ne ko déedéet mu ne ko li yuxbiraka anna dunya kullaha rihun yàlla daf la bëgg a wan na la adduna lépp ngelaw yi kese la adduna ngelaw rek la xam nga ngelaw mën na la upp waaye doo ko gis waaw mën nga ko mën nga yëg ne mu ngi fi waaye boo ko nappatoo doo ko jàpp waaw li ñuy wax naan boo ko jëlee itam def ko ci mbuus doo am dara loo yóbbu ngelaw daal moom ngelaw rek la mu ne ko kon yàlla daf la bëgg a wan ne la adduna lépp ngelaw la kon jarul jàpp li jar a jàpp mooy li la yàlla digal nga def ko lim la tere nga bàyyi ko waaye taaru addunaak bànneexu addunaak yóbbakkana yeeg yépp jarut a jàpp da ngay xool nit ki su fekkee yaa ngi toll ci sa ñeen fukki at wala sa juróom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yëg waaye la passé yépp yëgatuloo ko loo ci amoon ci bànneex jeex na dootoo ko amati mukk jeex na passé na passé na yeneen bànneex kay ngay xaar te wóoru la ndax da nga ci jot kon adduna ngelawi kese ñe ko jàppoon ñépp gis neen ne ci ngelaw leen jàpp gis nga kii jóge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waaye bu jafandoo du am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci adduna itam mu ngi mel ni yaa ngi jafandiku ci ngelaw bi mu waxee lii nag Suleyman daal di muñ daal di yéemu ci wax ji nga xamante ni xorondom di wax na mu daal di dellu nag santaat boroomam daal di wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday yàlla maa ngi lay sant di la gërëm ci xéewal gi nga xamante ni defal nga ma ko ak samay ñaari wayjur wante mbokk yi gis ne yonente yàlla Suleyman alayhi salaam ku yàlla mayoon la yàlla may na ko lool lool lool lool ci ay xeeti may yoo xamante ni kenn mënu ko takk ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am kattan yu doy waar yoo xamante ni mën neen ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ñoo xamante ni ay jinne leen dofloo mu nekk ay pouvoir yu doy waar la ñuy am am doole ñoom jinne yooyu yàlla tàggatoloon na jinne yooyu yépp yàlla tàggatoloon na ko Suleyman mii mu leen di liggéeyloo waaw di leen liggéeyloo ñu koy gasal di ko tabaxal di muur ci biir géej gi di ko génneel alal ji ci nekk waaw moo tax bokkoon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Suleyman alayhi salam dafa amon benn doom doom joju nak yonentu yalla Suleyman bëgg ko doom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joggé doomam ji mën na continuer donnu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñoom dañuy continuer ci coono gi ñu nekk ak Ibrahim ki Suleyman jinne yi ne kon ñoom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donnu Suleyman kérok Suleyman ba mu demé ba ndortam ñaaw da fay jël domam joju denk ko niir yi lakk ko ci ko niir yi fa la ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg takal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Fadja.

0: maskelen chef bi amlen lugen ci dindi am lugen ci dolli
1: waw
0: nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nañu ci lutax suleyman di maske chef bi waw ban intérêt la ci am
1: waw
0: ñune arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha
1: واو
0: وإنما حداه على ذلك ما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما من أهل العلم أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا wa inna rijlayha ka hafir himar ñene yenen ci yalla suleyman alayhi salam dafa bëggona nattu xelu ndaw sidi balqis ndax bur la waye bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak suleyman mom dafa am nak lu ko jinné yi wax ci ndaw si lolu nak ki ñu ko netti moy serigne bu ñu wax wahb ak muhammad ibn ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon suleyman tak ndaw sidi balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci suleyman man na royat dem ci balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru suleyman diko ligeyal di ligeyal itam famem ñu bëgg nak takale seen digënté ba seydu fa mëna dox loolu taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon loolu tax ñu né ko balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rob bi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw loolu tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu gudd yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam loolu wax suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lool wante lolo tax ñu ne ko balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rob bi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu gudd yi daan sol rob yu day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lool wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la woon waaw lutax ndax bañ rek suleyman takko loolu taxone nak suleyman wax ne nanu maske chef bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak suleyman dañu ko wax suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshiki ndax sa chef ba ni la mel ndax bi moy sa chef ba nga daan tok fele mom de mo dencion chefum tejj ko chef ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chefum jitu ci ko ci gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bañ ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le suleyman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi يمنع الإنكار.

0: wadiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dem bu sokon moko wax muné xam xam bu yaatu te reuy néna day tax nit ci du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'u al-inthara wadiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama cheg ndax budé ci logique rek logique nangul fa balxis jogé ñu yanu chezam ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nono lolu logique nangou ko waye mom xamna né xam xam mën na lu né motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yëneñu Yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw ci borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yenenti yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit la wante du jinn bokut ak jinn dara yarul itam tanki mbam waw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yenenti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim doon dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey bu yene ndax Suleyman dafa diggal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jëm yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi daal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaar né ci ndox ngay xouf niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo de xol seta yu verre bi ak niñu ko liggeye da ngay yaakar ne ndox la motax ñu ne Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis da di aksi Suleyman da di koy wax ne ko udkhil as-sarha e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndox lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelam yi gis tanki li ci fete souf yep mu gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le du moyu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenen ti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lola tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrad min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rabb ne ko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gise ne dal jinni lañ don wax daru du ci deug mu resawar ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman ñi ka def moy daf ko wo ci l'islam dako wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara mindeef la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub tuub gu gaaw waye nak wax ne ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hut hut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox man nako dox nekkon bras droit yaronte yalla sulayman alayhi salam diko doxali mission ak cadeau ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenent la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yenent la su ko nango mu xamne bour la sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ne ki kat ab yenent la ak itam arsh chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone balqis mi gaw lol wamatu ci ak ngub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla sulayman alayhi salam motax mu tuup mom balqis waw alquran netliko wax ni qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tuup dadi wax ne yow sama borom ginna ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defo reccu nako tay ji de tuupna jebuluna andak sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak balqis tuupna mom la alquran wax ni wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waaw yalla di joxonna yenen yalla sulayman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël len balqis ci kefer gamu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi balqis demul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu deggu ci walu ngeemam wax neen nak yenen ci yalla sulayman alayhi salam historien yi wax neen ci ñaari wax neen ne am nañu wax ne ginnaw sigi sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ci yalla sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonenti yalla sulayman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokki yonenti yalla sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonenti yalla sulayman ba mu demé ba digam jégeet nga xamanteni legui nak suppuna de te gis ngeen yonenti yalla sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom sulayman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko benn pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pep bi ñaari xaj pour économiser benn pep bi mom la dundé ci at mi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen at ma réserver benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Suleyman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa benn pep bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defuma ko ludo rek wolo diku nit dama wolo diku nit nit wolo wuma ko mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane te itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédey daldi gaw té bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaaw faté té yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunoori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wolu diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtaan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenen ti Yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenen ti Yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba Yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ehlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen ni yent Yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakk yek estate yi daan defar ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek forage yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñëwagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytaane yi mën na la wax lepp loolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenlo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kump taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtan ak Yalla ne ko yow Yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñoom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñoo ki yene ci yam lolu taxon na yenente Yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal gudé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fasiyene agale tabarakallah ñu len di sant di len gëreum
1: ci ay ñoonam ak sahaba lañu sinen fasiyene continuer yeen histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamu ko takke itam gannaaw bamu ko tuubale ba noppi yalla dogal na nak ndaw si delu wat na wax nañ ne Suleyman daan na fa dem weer wu jot mais bu demee ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallahu sayyidna Suleyman alayhi salaam am na lu mu ñaanoon boromam te moo di ne dafa waxoon boromam ne ko maa ngi lay ñaan sama génne àdduna bu ko jinne yi xam. Loolu nag la taxoon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg a wan nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ni jinne xam na xëy maanaa jinne xam na kumpa lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaan a dugg xalwa ba nekk ci mihraabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu dangay lakk, dangay lakk ni wutteen di lakke ci safara ndax doole dooley biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko sayidna Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim ann aljinna qad fuji'at bi mawtihi ba'da an akalat daabatu alardi asaahu allati yastanidu ilayha fa kharra waaqi'an ala athari dhalik wa xiina idin tabayyanat aljinnu amra wafaatihi wa annahum law kaanu yaclamuuna alghayb lama dallu yuqaasuuna cadaaba alcamal laxdatan waaxida bacda wafaati. Gis nañ ci li ñu alquran netali ci génnu àddunaak sayidna Suleyman alayhi salaam alquran netali nañu ci lu yéeme ndax yonente yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba diggam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihraabam di jaamu boromam ba nga xamante ni dem na ba dig ba jot yàlla dogal cheytaane daal di ñëw jër ruuxam wax ne ni fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yat moom yonente yàlla Suleyman ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yett mooy kaan yooyu mag ñi di yor loolu sunna la moom la sidi xaaji malik radiallahu taala anhu wax ci mim ya ne xamlul asa sunnatun lil ambiyai maan kun xaamilan yabna mimin tan amin sha'ami mu ne yore yett nee na sunna la ci yonent yi mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna boobu te moo di ngay yor yat moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ci la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon am na ñu ne xam nga historien yi moom dañ ci wuute wax nañ ci ay wax wante daal nee neen daal bi yàlla jëlee ruuxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk ñaare taabul yu maxe yépp benn gunóor a koy lekk armoire yu maxe yi itam gunóor a koy lekk ñaare lu aju ci dénk rek gunoor gogu da fay dugg ci bir lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu suleyman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi demé ba atnutul nak suleyman ci la yet wi dam suleyman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat suleyman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax suleyman daf len daan ligéylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñu liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamoon ne Suleyman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxoon nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def am nañu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Suleyman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Suleyman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew na ni di wax ak max bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti takulina at'am la atayna bi atyab at'am wa law kunti tashrabin alma la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka alma wat-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Suleyman genn na aduna ndax so lekul won yek wi kon da nañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Suleyman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon da neen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rat nga buy nan ndox dañ la indil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox la ko wante nak xamne ni do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay dañ la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox la ko donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox la ko comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisee Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla waxna ko ci alquran ne ko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattaba min rasuli yalla neena ko walu kumpa nak sama yef la waw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew eulek ken xamuko waw li xew eulek ken xamuko man yalla rek mako xam leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama soop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kump ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leglay nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kump leglay itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kump waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam nam mam la ko xamale lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolou yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinné yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolou itam alquran netti nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinné yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc jinné yi buñu jaxlé ci jinné yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinné yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinné yi lañ ci yaakaar bu boba nak képp ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wëru ngi ci xolam buy dimbaliku na dimbaliku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord té itam jinné ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinné yi ñoko wax yonent bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak képp ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am ñub ga nga xamanteni mom la ñëpp bëgg kon mu melni jinné yi nit ñi gëm nañu leen di jëflante ak ñoom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne dañu dajé ndax lekki jinné ji dafa nekk yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay digal yalla du ci bëgg dara lam lay digal yépp sogé lay nekk amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay digal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté jinné yi su féké amulo nak benn liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné ya nga ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñusul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenen ti yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galat yo ñusul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman genn na aduna legi shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinné yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal
0: Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg.

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolo tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqama maqam bu ñëkk bi modi maqam huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqam ñaare bi modi allah maqam bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqam ñettel bi modi ahad maqam bobu ashabul shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dege fi arif billah so yene ci huwa daf koy dal di deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yene ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabul shimal so yene ci ahad so yeme ci huwa du deg so yeme ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu aksi ci ahad pour meuna jegal suñu deug lolo tax mune len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deug mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas وقل قل هو الله احد صمد وقل هو الله احد بنك ركت الله بطر معرفة الصمد من لتخ مدني لتخ صمد دفنك النعبت احد مدني كم الصمد ملكي نبخم دخيال نكو جم ak ñiko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñenaaw yi xam nañu ko gancax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy faj mu neex la yalla koy faj mu naqari la yalla koy faj comme mom moy dog bu mu gacci ci ñiko gëm ak ñiko gëmul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deugmal ñu ni nak ki ñepp deugmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraay dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu baatu allah pour meuna def alifat lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modi ni lepp am aaju ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdh Allah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu Allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatul nur mu di julli go xamne boku julle ba noppi aaje bo ci yene yalla fajj ko waxna nu ni salatu nur def ko ci secret samat mo upp doole ndax amna ño xamne téméré di ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré di ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakka la dem koy julle ku la seen gisewul su de ni guddi la nga def ko ñaar ñaar bu de beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëk ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweeri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so nobe lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wanti bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat rakka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben rakka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweeri l'ikhlas ak ben rakka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samad da fay dal di nek témér ak ñent ndax sot bi 60 la ñeen gi di 40 mu di 100 kat yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ne as-samad bari secret ndax wax na ñu ne so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ne lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soofa jur yalla teub rek ne juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun namu gisé modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalit manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn wa lam yulat te juré fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wante kenn tuumaluko ci baay dindi tuuma mo waral sar yu wacc lola tax mu jital lam yalit ndax yalla ñaari kurel ko tuumal kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur comme nit ki juré ñi na dedet yalla amul doom wante nak doomo na waaw doomo na ñaari kurel yoy yeb yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas dafa leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ni ko tuumal ci ne yalla dafa domo wa yunzil alladhina qalu ittakhadha allahu walada ci ñentelu aya ci suratul kahfi amna ñu wax ne yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na isa ibn maryam ne domo bokkam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni am nañu wax ni dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada allah wa innahum lakadibun ñani tam yalla weddina la mu melni kon li tax yalla jital lam yeli tekkelam yulat dindi tuma rek tax ñu ne
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kenn juruko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolou ba nopi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru ludul ci yalla bul sukkandiku ludul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax soo amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokk ñu def rek lolou tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budd min shakwa wax ni falamma badali أنه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي من بما ليريني أمول بن ويرو واي أمول بن دو واي بدل يو نينا كلا توقنا كيس بنت تالا السماء نيان اللخو بور فسين لا نيان دميما نينا يتم سمك فق buntu keneen yow sama borom amul ngari neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyena la jam mam borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ng ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla la jam yalla la kon mbokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku beug am tawhid bu wer na nga japp ci suratul ikhlas mu melni mbokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn abraham nit yalla bu mag la bari wul won lum daan genn waye sa bu masana genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëre ñoo reen be dewe bis dafa genn wa basra dali koy laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamu ñu nak ban galam ko ra tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra ma taqulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allah fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوة هذه مش هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يل وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko da gina xam yalla te jox leen ko gëddaan ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di woti ne soppu ngeen yonenti bi te bayyi fi sunna ngeen di woti ne nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di woti ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni dey deug la te waajalu leen ko
ngeen di yitte woo ay bi nit ñi te bàyyi seen ay bi bopp. Bis bu ne yéen a ngi baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te sant leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samay mbokk, lii de moo di seen i problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg am yitte ci fasiyene saafara seen i problème, yàlla dina ko saafara, ndax yàlla moo di kii nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax waa Basra. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al-Ghafari jund bubnu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sayyidina Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sayyidina Jibril ne yonente bi, waaw kële du Abu Dharr al-Ghafari. Yonente bi ne ko, ahake. Mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril, yéen da ngeen a xam Abu Dharr? Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax. Ku siiwle ci ñun fële ci malaa'ul a'la, malaaka yépp ko xam, dañu ko xam ba pare sopp ko, bëgg ko. Yonente bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas, looloo tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xare Tabuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pusha. Jékki-jékki noonu rek yonente bi ne sahaaba yi, jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jaxeek ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonente bi. Yonente bi ne ko, yaa Jibril, maa li ara chance mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaaka. Yonente bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al-Mudani, dafa génn àdduna tey. Yàlla yebal mu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibn Muawiya al-Mudani am daraja jooju? Jibril ne ko, bëril gu muy bëril jàng surat al-ikhlas, looloo tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng l'ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al-Mudani. Ñu ne suratul ikhlas comme ni ñu ko waxee woon, ñu ne suratul amaani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa taala wax na ne, laa ilaha illa allahu xisni fa man daxalahu amina min adabi wa huwa maanaa hadihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul kursi ne, laa ilaha illa allah mooy sama taka, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama, mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te laa ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas. Loola tax benn waay ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko, alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah. Mu ne ko, maa ngi lay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafila, lu njëkk muy wax ak kenn,
rakaba mu jangi ci fatiha ak kafiruna ci rakabu ñeek ba rakka ñaarel ba mu jangi ci fatiha ak ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégué sa borom ñu ne amna benn way bu mësi ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laaj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jeli nañ ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bi ni ku jange qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena danañ la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yaang ci sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow deg nga fa toge ba legi ma ngi la deg yaangi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna ci digel de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax su bindé jundi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas néna sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci jangoro su dul jangoro dé kon tabarakallahu mbokk yi sar bu bari ngeen la ngoo sar bu yeme ngoo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akram ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu guddigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gannaaw julli guñu ñaan buñu nango nga ci gannaaw julli guñu ñaan buñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wéru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi tabarakallahu di ñaan yalla yalla ñu yalla yo guat ba diwen ñu gënëwaat yenen ci katum yalla baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

xoolee ci jamono yonent yàlla nuux alayhi salaam, ay nitam woowe woon nen ko jabarkat, waxoon nen ko ne ko yow nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jabarkat. Te yonent yàlla nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri téeméeri at. Kon nga xam ne njabar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njabar amoon na ci jamono yonent yàlla Moussa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. Ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu Firaawna, Firaawna dafa wax Moussa ne ko yow kat ab jabarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jabarkat nga, waaye nag danaa la indil njabar goo xamante ni musuloo ko gis. Gis ngeen la ca yonent yàlla Moussa daj ak jabarkat yi, ndax Firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jabarkat yu mën jabar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Moussa, su fekkonte ne yonent yàlla Moussa yorul woon lu gën jabar, kon danañu ko gañe, ndax jabarkat yu jéggi woon dayo ci ak njabar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Moussa ci kattanu yàlla ak mbaaxam ca ne leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci l'islam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Moussa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njabar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njabar utiliser ko, suul ko ci suufu chaise ba mu daan ba mu toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu, yahudi yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent. waaw, waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabaru ma tatlu shayatinu ala mulki suleymana wa ma kafara suleymanu walakina shayatina kafaru yuallimuna annasa assahr wa ma unzila ala almalakaini bibabila haruta wa maruta wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur fayatacallamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawjihi wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biizni llah wa yatacallamuna ma yadurruhum wa la yanfacuhum. mu mel ni alquran moo setal yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. yàlla wax yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ne am na ab kuréel ci juif yi, ñoom sànni nañu tawreet teg ko fële, weddi nañu itam yonent yàlla Suleyman ne du ab yonent, ne buur la te jibarkat la. maa ngi lay yëgal ne yonent yàlla Suleyman ku set la, ku baax la, ab yonent la woon, maa ko yónni, waaye masta nekk jibarkat, masta nekk yéefeer. maa ngi lay yëgal ne nag cheytaane yi ñoom ñoo def pexe, ñoom ñoo weddi seen boroom, ñoom ñoo tëral ay pexe pour taqal deru yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. wante Suleyman alayhi salaam ku set la, te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamante ni jiñ nañ ko ko. mu ne ko kon cheytaane yi ñoom kay ñoo fi indi ak njabar di ko jàngal nit ñi. mu ne ko itam yàlla joxoñ ko itam beneen histoire boo xamante ni am na ci diggante ñaari malaaka yu nga xamante ni ñoom itam seen histoire lu am solo la, mu di Haruta ak Maruta. firikatu alquran yi wax ne
innal

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil rayna Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandreng yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxon itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di Habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def na ko ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya ding ku ko domam joju ñuy wax shif mom itam da nañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek cheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lanu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma bu ñeuk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen ne shif e modi bu fekke neenen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginnaw bu fi joge ñu ne shif mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnante ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnante ba yalla dogal itam am kuko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ñeuk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani rabihi wama yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nanuko aduna ñak nako xamanteni dotuko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darihu habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja'a su'latun wa laha ranin liha biha neena jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay baat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju di habil munete qabil kat dofba ko bonka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dundu ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di la

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مك جلدي جنو بنيو سنت يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi souf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñu ko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamou deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faat kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerek de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon soteku ci beutam di dal ci deunam pour wane ni ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sarongoñ touru waye nak yoxok daanok yépp ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تلدك منيكو تمانجي يغلني جوي دو تل منجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dhahab fi siirati Xayri al Arab, Sidi Xaaj Maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn, moom dong moo ñëw ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shith moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adam alayhi salaam ne bu fi jógee Shith moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shith mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon leen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax ne ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj for seeni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni deneen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañuñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gëqlu suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mu melni nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ku wex ak ku ñuul wala nit ku xonk wala nit ku jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel lan ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wutek melokan ak seen wutek lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يام كوم بني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مون سي راغال يالا تي تام بو نين دلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajewon ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafeton ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyam mi neen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di degg itam mu doon muy ki ñeeko nodd ci l'islam te yalla bëgg nodd lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi la ko laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci kaw suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité wayjuram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci kaw suuf di yaq sutu ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani israil annahu

0: samay conseil dana am nak place bu bax bu malay tek nga nek ci sam wet bu muy tukki ñoy am nga nek ci sam wet ma wutal la itam solde bu bax te nga genn ci li mu ne d'accord mu commencé and ak bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ñoo daan bokk di rer bokk di agn bokk di ndekki mu nekkon bour bu bax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toglu won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak ben piccum pool mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé rër bi rek bi addu kalpé bi togé bur bi tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jéki jéki rek addu kalpé bi daadi xaqatan ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu noppi mu ne ko abdihku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko re bu amul luko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way buma massa bima nekké addu kalpé dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yiri yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dadi koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pool mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pool bi nan ko mangi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé luddul pitaxum pool bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamne ndeke mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafs bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem muneko fayu gañi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nan leen pendre dagg seeni loxok seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit nan leen dakk jël leen yobul leen ci benen suuf bu bokut ak rew mañu dekkoon loolu moy gacc gi ma leen di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajé ak mbugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mune ko nak mang lay yegal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ni képp ku ray nit ba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtam yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtam yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaka yu sel ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaka wax na né yonent yalla manam malaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mika'il modi sahibul amtar wal arzaq mika'il mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax na lu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax ne ne kélok bi nga xamanteni yalla namu ne ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ne nit ki su fekkentene war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax ne ne dañuy tejj laminam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka ay ñew su ko defé nak waji tejj wara faatu laminam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamné dal magasin balen yalla joxon pour ñu ci jélé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégé niki nonu benen malaka dana dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyu ko ne ko man la yalla joxone sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk na ne sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy duggsé ñi duggsé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu génné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo génné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamuñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nanu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nanu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekki mom lay dekki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka momu nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat neew kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham néna bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal sheytane itam dana ñew tok ci sheytane ñewé tok fofu bëgg lañu yow nit ki bul wax neew bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytane ci jamono bobu day wax ak neew bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diine l'islam su ko defé neew bi nak man nay wax ak sheytane nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula sheytane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko deggé man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna néna fofu nak malaka maut bu ñëwé lég lég bu dé jël ruh gi dana ko jël gu metti lég lég nak dana ko jël gu woyof té yomb néna su fekkenti né nak jël nako mu nekk néw bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yërmandé ya ñoy yégg ak ruh ba nak yobbu ko ci hadratu rabbil alamin yobbu ko ci pays bu sel ba su fekkenti né nak néw la bo xamanteni texewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman biñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ni danañ ko danañu dundal dal la ko dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu ne bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentir sallallahu alayhi wasallam moko wax mo ne ñent yi ngay japp modi muhafadatu salat so beugé mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so beugé mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé mucc ci mbugalum bammel del beuri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexatalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexatalu fen baaxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk ko mu am mbugalum bammel bi ci def itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantim sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa in 'amata 'adab al-qabr minhu yantibi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam da fa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yugo kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaika yu joge ci ko asaman malaika yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak dana ñu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaika mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaika mi mom malakul maut bu dey jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocc ludul ni da fay négocier ak waji niko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi yow bakan gu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañu tekki gemign ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ko ndank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci pey bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni da fay ñew di def visite ne ko nit ñi di téro diko taccu non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoyu su fekkente ni ita Muhammad la tudd wala Mustafa wala Muntaka tur yu sellu yoyu bu mu ci tudd rek gaay dañun koy wax mom malaika yi dañun koy tudd diko taccu diko ñaanal Yalla ñaan yu sell ya diko gëreem ndax dafa bokku ci mbolo ma Yalla gëreem su malaika yi dene ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa degg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyin warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana 'aliyyin ci la bok da ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax Yalla neena ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dékké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenen su ko defé nak dana wax né yenen tibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenen wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax deug la waw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defee nak malaika yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defee nak wajoju nak bu toge gis xewal yiko Yalla defal len rek lay ñaan Yalla ay Yalla Yalla nga gaaw waaw Yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de Yalla nu ci sax Yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko reyé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيكو نتلي مو ملني كون ملائكه يسل يوي نوي اندك جام يسل يوي كورتيج سين روح ما ديفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لا لين يالا خارول واخني ني فوفو نيت كي توك كبير باملام نينا دانا فا فك بن جيم جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laj jëm ci ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna Yalla mo ma def ma di jëm pour wetti la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetti ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetti ci bir bammel yal nañu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gañoo ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam bëre nak sheytane ba daan sheytane delu na bokku ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jakle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jakle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu ne ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam Yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi Yalla bind nit mo len dakh waaw Yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wa zaytun wa turis sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turis sina giñ ci makka waw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waw kon nga xamne adama lolu ak jaglel ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci meram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

leen jural itam teranga bu rëy ëllëg yowmal xiyaam. Jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu nee na képp koo xam ne jàngal na doomam benn aaya rek ci alquran nee na loolu moo gën mu sax junni at yoo xam ne daf ko saxoo jaamu yàlla di woor bëccëg ya di naafi la guddi ya. Nee na moo gën itam junni dinaar yu mu saraxe ci yoonu yàlla. Yonent bi nee na mbugal mu tar ñeel na wayjur ya nga xam ne dañoo sàggane seeni doom dugaluñ leen ci ñu jàng alquran ba tax ñu réere seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen lislaam. Nee na ñooñu de seeni bàyyi ëllëg danañu toskare yowmal xiyaam. Kon mbokk yi loolu lu am njariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak diinu nasiha diine laayent bi rek la te njaboot gi njabootu yàlla la. Kon bu la yàlla joxe njaboot bu ci sàkku commerce àdduna bi nga xam ne du commerce dara ndax lépp muy jeex. Da ngay fexe ba sàkku ci commerce alaxira ndax muy sax. Jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci nit ñi nee na moo di jàngalekatu alquran yi. Yonent bi nee na ndax jàngalekatu alquran yi ñiy jàngale diine ak sharia nee na saa guddi ne demee bëbb bam ràpp nee na ñoo koy wutalaat mbum mu bees diine sañseewaat sañse bu jekk. Kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim. Jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garder safara ñu tuddee leen azzabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim ndax bismillahi rrahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garder safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent. Ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rrahmani rrahim fii ci àdduna mbindeef ya nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rrahmani rrahim. Ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax diw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nañu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéeme lañu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti. Nee na tiyaaba yi ñu am ak gaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Daoud yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla Isa xeet yooyu danañu ñee ay nit ci xeetu Sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet-rafet ak seeni gaat yu kawe ba tax na ñoom danañu waaru di wax ni waaw ñii di seeni rafet-rafet bari na. Waaw lu ko waral am baat bu leen tontu ne ñii de ba ñu nekkee ci àdduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar
بسم الله الرحمن الرحيم.

0: rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu mak yi te bismillahir rahmanir rahim suñu pege won dara jaar tonale ko asaman ak suuf neena bismillahir rahmanir rahim mo len di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xet wi ci bepp bala mu di muslu way itam ci bepp shaytan mu di jango mu di safara ci bepp jangoro neena itam lolo tax yalla musal xetu sayyidina muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonenti bi ne ko ismun min asma'illahi ta'ala mu ne ko tour la ci touru yalla yi tekat وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب منيكو ديغنت بسم الله الرحمن الرحيم اكتر يالو ري وي نيب دي ووت نانا دا فا ملني ريك ديغنت لي نيو سي بوت اك لا تاي ويخ ناني جيغيو نون لا اسم الله الأعظم نون لا جيغيو اك بسم الله الرحمن الرحيم motax bukhari genné na jël ci jabir mune tu yalla wi ni wax allah modi ismullah alazam néna xana gisulo saru alquran yeb néna ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñeen ci dex yu ruy yu ko jaxal benn dex gi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu soo nena mu laaj sayyidina jibril ni ko waaw dex yi mu gis fan la mu jóge ak fan lañuy sotti sayyidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kaw sara te mu di dég bi la yàlla di terele ëllëg waaye nag xaw ma fan la jóge teng ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan la nu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bët yonent bi daal di gëmm ab diir mu ne ko xëppi yonent bi daal di xëppi bi mu xëppee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce ni boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ca buldowaan nanu bindoo noonu la néeg ba bindoo waaye ñu ngi ko liggéeyee ci durratul bayda néeg ba néegu wurus la bunt ba ñu ngi ko liggéeyee ci wurus bu ñuy wax yaquut ci yaquutul akhdar ci lañ ko liggéey xomb ya koy tëj te mooy selir ya ci wurus wu xonk lanu ko liggéey mu di néeg bi yéeme te rafet yonent bi nee na néeg boobu rëy mu rëyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ca aadam ba kiy mujj ci nit ñi, wala li ñu boole ci jinne la ko dale ca jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee dund, ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu, nee na day mel ni rek picc mu tag ci montagne. Nee na nu muy tuutee ca kaw montagne ba, nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuutee ca kaw néeg boobu le. Kon néeg ba néeg bu rëy la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu, nee na gis na dex yi di daw ci biir néeg boobu, waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñibi. Jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi, mu ne ko nu may duggi te néeg bi am bunt ñu tëj ko. Yonent bi ne ko caabi buntu néeg bi moo di bismillahi rahmani rahim. Bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu néeg bi. Nee na yonent bi daal di wax bismillahi rahmani rahim, néeg ba daal di ubbeeku. Ba ñu duggee ci biir néeg ba gis nañ fa ñeenti dex yooyu. Nee na wante nag yonent bi demaat ba nar a génni, Jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi. Nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rahmani rahim. Waaye ba ma xoolee gis na ne mii mu bismillahi rahmani rahim ci la dexu ndox gi balle, ca haa'u allah ca la dexu sooma balle, ci miimu arrahman ci la dexu sàngaraga balle, ci miimu arrahim ca la dexu lem ga balle. Nee na fa alimtu anna asla hadihi al anhar al arbaa min al basmala. Nee na foofu nag laa xamee ni cosaanu dex yi daal mu ngi jóge ci bismillahi rahmani rahim. Nee na foofu nag la ma yàlla wax ni yow Muhammad, képp koo xam ni mu ngi may fàttaliku ci sama tur wii di bismillahi rahmani rahim ci saw xeet, mu def ko ci xol bu sell, bu ëllëgee danaa ko nandal ci dex yi.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shamsi min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki nu tup lu ñeek muy sukurat nu tup ñu ñeek itam jënt bi di so ñene ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنبغيك نتكي مودين التوب بلا سكرات نيو لخبو سكرات نيو ريكتك نلوبون تتوب bo toubé kenn du ko nangou modi li len netli won ci fir'aoun la'natullah alayh fir'aoun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aoun xamne yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu wor ko ne nak dé dik na ci la talal yalla loxom nak niko yalla tuup nan nangunaane benn bur rek nga yalla neko nak fi ngi ko waxe nak du fi waron nga ko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fekk na tej nañu buntu tuup kon yentiu sallallahu alaihi wasallam neena nga tuub lu njëkk ngay sukuraat ndax tuub danañu ko nangu lu jiitu sukuraat waaye bu sukuraat ñëwee kenn dootul nangoti tuub moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam digle na nañu tuub lu jiitu sukuraat wax na itam ni man taaba qabla an tatlua ash-shamsu min maghribiha taaba allahu alayhi mu ne képp koo xamante ni tuub na lu jiitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tuubam kon bo defé bakkar ci beccëg bi balay jant bi so rek tuubal guddigi itam boko bo ci defé bakkar balay jant bi fenk tuubal ñani nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في التدرك نينت ci ay saxaaba yi nga xamante ni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubal nañu tuggu wir tuggu dëggu ci seen xol ndax jëli nañ ci saxaabi bu ñuy wax Burayda yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne amoon na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik
al aslami dafa ñewon ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenen ti yalla man di togn na sama bop ndax dama ndialu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yenen tibbi da di koy fenati dallo ko ci ëlëk suñu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanamu yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'id ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul biñu demé ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dina nit ku wër la di wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jublu musuñu xam ci mom dal febaru xel mu dindi ci wat mom Ma'iz ci yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi sallallahu alayhi wasallam lajat ba xam ndax xel mi manke na wala manke wul ñu wax ko ne ko dal mbolam xel mu rafet la te itam nit ku wër la lum la wax rek deug la ah ci la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nak daldi weyel at yalla bi ci kawm te modi digle ne ne nu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ca kan ma lolu moy atte bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara waralul mom Ma'id ibn Malik al aslami dara waralul dara taxul mu def lolu ludul pour yalla setal ko ci bakkar bobu nga xamanteni togonako mu tuub gu wer ci xolam daldi tabe ci bakkanam ñu ni amna as ndaw so xamanteni dikkon na ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonent yalla bi man de moy na sama borom dama bëgg tuub bëgg nga labal ma yentibi sallallahu alayhi wasallam da di koy dello comme namu dello won Ma'id ibn Malik mais ni ko finiti ndax rek yalla sutural na len comme yalla sutural na len nak wuru ñoo dem nak di wër seen bop wanti ndeke ñoom wër ñu seen bop ñoom seen ragal yalla gu upp ci seen xol motax ñu tabé ci seen bakkan pour mëna set fi ci aduna pour bu ëllëgé ñu mëna dëkkalé ak yalla motax yëne ci sallallahu alayhi wasallam da di dello ndaw si ci ëllëk sa ndaw si da di dellu ci wat yëne ci sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah lima taruddani la'allaka an taruddani kama radadta ma'ida fa wallahi inni la hubla mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow yonent yalla bi lutax nga may dello xana da nga gëmul lima la wax dama yaakaane dal dang ma jappé comme Ma'iz nga doon jëflanté ak Ma'iz rek nga bëgg jëflanté ak man wanti nak ma ngi lay jégal ni giñ na ci yalla ni dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yonent bi ni ko dedet dama bëgg nga dem ba ëmb feñ ci yow so demé nak ba ëmb feñ ci yow so amé doom nga ñëw ndaw si dem ba yalla dogal mu mucc daldi am doom daldi ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko doom jaangi ni kat dem bu la ko am yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko idhhabi fa ardi'ihi
demal nga nampal ko ba mu fer, su fere nga ñew. Lepp yantu bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas pas bu dëgër ci ne daal mooy na ci itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek àtt bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla àtt ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer ci lu indi xale bi bi mu koy indi boobu, xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu muru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw fosu di alghamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete wa xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni danu ko jur te juruma jaarul yoon moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy muy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël xale bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la. Nga xam ne kon kii def mu ngi appliqué ndigalu yàlla, ke ñu koy def itam mu ngi appliqué ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xeer yi di dal ci bopp bi, bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid, mu doon jàmbaar ju rëy ci lislaam, ku ne xam ko ci bu jàmbaar moom la ñu tuddee woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul, jaasi yàlla juñu bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy, daa di koy sànni ndaw si ci bopp, deret ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid, Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko, wax ko kaddu bu xawaa ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yaram bu teey ba, ca mbaax nga, ca xolam bu sell ba, daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid, fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la. Yonente bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si, bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko. Waaw, ak ni juuti di bon yépp, ni juuti di bon yépp juutikat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def, nga xam ne benn bàkkaar rek la, mu tabe ci joxe bakkanam, mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci, kontaante goo xamante ni su ko juutikat tuuboon sax yàlla jéggal ko. Waaw, ni ko kon nag def ko ndànk. Foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngal jullit ñi ni kii bonul, ku baax la, te itam bokk na ci nit ñu baax ña, bokk na ca ñiy am grat yu kawe. Kon nag lii muy def du gàcc ci moom, wante pas-pas bu dugg la ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jullee
ci jëmmam ju tedd ja. Ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali bi nga xamante ni ndaw si faatuna te yonent bi di ko jullee. Omar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajmu, ñu ngi ko duuri xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna sab'ina min ahli al-madina wa sa'atuhum, mu ne ko wa hal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal, mu ne ko ya Umar ibn al-Khattab jonne ne ndaw si tuub na tuub bu nga xamante ni buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwara nga xam

0: ไม่ทวนใจบากาวมันก็ยิ่งทำกัดได้ดึกบุบันวันละกัดได้บากาอยู่บนยอดนเดฟงกัดได้กูอับอันดอนิกูเนน่าได้มาบิยิ่งทำลังกัดเดฟอนชีบากาอยู่ยัลเดฟลูกุยเจกัลฮะบุลเลอร์นี่ฟรานซ์กิ้งเนกบอฟิตโตเกฟักงไงมอยัลดันิกัดดึกบีบาฮุลชิมันkon joge France ñew Sénégal wala na fi joge dem Arabie Saoudia nax mo meuna rawale sama l'islam gaday gog nga def taxna Bakar bo defon France yalla jéggal na lako manako itam acc ko do mak yalla nangu adjam neena lu jitu muy acc la mu defon ci Bakar yépp yalla jéggal nako manako kon ñepp yi dañuy mabba Bakar nek julit gaday lu bon itam ajmak ci la amr ibn al-aas dal di tan loxom jaayante ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci la nekk julli bo namu faato mune itam imam muslim netrine jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune amuna ay nit ñoo xamanteni ay yefeer lañu woon ray nañu bakkan yu bari daan moy yalla fuñu man di toll seen xel dem bu ci ni ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul ñu ñew sukk ci kanamu yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg tuub daal di netti yaronnabi sallallahu alayhi wasallam nak fi ñu jaar yépp ci mbaka ne ko nak gi ñin ne innal ladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan dinn ni li ngay woti li ngay wo nit ñi diko wax jamono bu ne lu rafet lu lu deggul lu jaadu la wante nak ñun daal suñu bakkar yu bari mo ñu jaaxal xana amulo lo ñu mëna baxi lo xamanteni suñu ko defé yalla da nañu jéggal suñu bakkar bañu and ak yow nek julit nek ci sawet fuful aya ba wacce yalla waxne wal ladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama ak qul ya 'ibadi alladina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah aya bi wacce di wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ne yegal nit ñi ne len lu seeni bakkar bari bari bari bari ñu dugg rek ci l'islam ndax l'islam lu ne xajna ci suñu duggé ci l'islam itam neena buñu ñak yaakar buñu nagu mukk ci sama yermande waaw feek bokalé wuñu rek bakkar yépp mën na len ko jéggal nañu assurer rek ci sen bop baña bokalé bakkar buñu mën ci def itam mën na len ko jéggal waye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek motax leg leg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dhunubi kathira jiddan wa lam atruk naw'an min al-fawahish illa waqtaraftuhu wala dhanban tatakhayyaluhu aw la tatakhayyaluhu illa wartakabtuhu li darajati anni la adri hal yumkinu an yaghfir Allah li ma fa'altuhu fi tilka as-sanawati at-tawila ñune leg leg nit dana wax ni man di dama bëgg tuup way samay bakkar barina ndax lo xalaat rek ci jëf ju ñaw masna ko def mune lo xalaat lu sa xel dem rek masna ko def kon nak sama problème mo di ne bakkar yu bari yoyu ndax yalla dana mako jéggal nit ki leg leg dana xalaat loolu waye liñ koy wax mom nit ki na xam yalla borom yermande la yalla borom yermande la te bu gisee mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu to dafa xam ni ni mu bindé doomu adama ak élément yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko dé moy itam mu koy jéggulu bu ko dé moy itam muy tuub mbañ ca nuur kon nak koku dañ koy jangal rek aya bi nga xamanteni mom la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam jangalon mbolo momuko dikalon te moji qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah yalla nene yeen samay jam yi nga xamanteni saggan ngeen ci seen bop ba toggo ay bakar yu bari te reey mu len nangu mu len ñak yaakar mukk ci sama yermande ma ngi leen di yegal ne yalla dina jéggelé bakar yépp ba mu dess bokalé ndax yalla moy bur bu bari yermane ba moy bur ba sawar lol ci jéggel jaamam kon nak daw len delu ci sen borom ngeen jéppal ko sen bop
1: tabarakallahu mbokki heur bi da fay jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ko sopp itam émission diiné yi fi am mu di adja magat ciow dëkk ci pikine talibou bess quartier fas maygo ñu koy nuyu di ko sante di ko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dekk ñom ci jeppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dekk ci ashlem ak safiyatu kamara ñu ngi nuyu fami bi degg nañu itam seen yobante soxna rabi nak yal nako yalla yeureum te yal nako yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bolé ko ci jigen ñi mu gëreum ñi ngi nuyu itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di nuyu itam domam aji ciow ñi ngi nuyu itam suñu bay bu bax dekk ci ciowon di gor gui amadou selli diallo ca rawdu serigne babacar sy ñi ngi nuyu demba balde ca sikap liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñi ngi nuyu itam madame gay yassine fall nek ca cité millionnaire grand yoff ñi ngi nuyu mohammed ba di bitigue nek ca cité douane ca golfu océan mom itam yek ne ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñewé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam mamadou diallo dekk ci grand yoff quartier gazelle di nuyu itam babacar ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam code sey nek ci marché colaban cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lolou mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit padja ak imam musa gey wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلوكا دي سن خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكم باخم تي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيوسانت يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li ñu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab bu ñu waxe nak ne ayatul kursi mo di ayé bi gën ci ay yi e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu le sax suratul baqara la way bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makkah yawm aljum'a karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتش مكة تي بيسو أجوما مونيك ترانغا بو خامن يالا موكو تيرالي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتش سي ان ناك لو تولوك djuroom ñaari junni malaaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu ngeenanu sar bi and ak jibril ñu ne nak sar bi musul wacc mukk ci benn yonente wala ci benn téré ci téré yi ko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yonente bi rek la mësa wacc xeytu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا تي لن خبر ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغون نبيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيوول يالا دي فاتليكو اي خيوول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir réew am ko ci seen njabot xéewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi leen yalla jox mu nekk xéewal xéewal goog nga xamanteni doon nañ ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara ludul yiw rek xaju fi di wax itam def go xamanteni alakhira dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yol bo xamanteni julit yi danen ko am ak mbugal mo xamanteni eulek yefer yi danen ko am fofu nak la yonenti bi deg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbekte bo xamanteni nit ñang ci beg di teug tabalay yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dal di wax sahaba yi mu togalon nalen waaw yoxu yoyu may deg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañuy ñew indi marchandise jege ko siri mu ne akon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bulon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise barina e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju feex te yaatu yenen ti bi fofu xolam xawna e am tuti dal tiis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñaleen fofu nak yenen ti bi wax nak bopam yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebali jibril jibril ñew ne ko ya muhammad ان الله تبارك وتعالى يقول لك ولقد اعطيناك سبعا من المثاني حرم الله على قارئها سبعه ابواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سوره افضل منها ورن ابليس بسببها جبريل نيو نيكو ياو سانغ بي سما بوروم موما يوني نانا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك e juroom ñaari fami yi nga xamanteni wacce nañ fi marchandise bu reuy mu nekk xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nekk ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugël ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nañ ko te itam ma lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar yu di gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena euleuk am do dugg safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu ngoy tege juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam mang lay yegal ne la fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul ben téré bo xamanteni rek fatiha ki fa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mune ko te mang lay yegal ni iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yikkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxle nanu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jeelene ci ben serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñetti yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñetti yoon mune ranna hina lu'ina waranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tis ñetti yoon neena wonkuna diko yalla rebbe dakk ko degraté ko waccé ko torop iblis amna luko nakari ba wonko na mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni waccé nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوب بنغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتيني نيت نيلا تخ تخامير ني نيلا ديف لا نقاري واخ نيكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صاح غالخ نيكو
Iblis ne len e sama naqar du lolou sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermande wax xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mu ne lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mu ne lolou tax ma wonku mu ne itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mu ne kon nak ma ngi leen di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nekk ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu beugul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance su sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekkul ci sa dënn ci lo mëna jëriño ci bir alquran yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mu ne ibn alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayt alkharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protéger niki nonu itam nit ki nga xamanteni dënnam dara neeku ci alquran neneen neun kër gogu ñaké sécurité neena dënnam itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse dënnam ci lay protéger itam dënnam protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko indi wax na ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé neen ci umar ibn shurahbil muni awwalu ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te legi mang koy commencé yeb khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci waraqatu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtaan ak waraqatu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraqa ne ko bula dalate bul daw togal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok nek neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amna ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëk wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñom dañ daan djublu baytul maqdis ou di jerusalem fofu len daan djublu ci sen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mudi qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenteni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathrat al asma dalatun ala sharaf al musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinen ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñu ne tudduna fatihatul qur'an, tudduna itam ummul kitab, tudduna ummul qur'an, tudduna sab'ul masani, tudduna al-wafiya, tudduna al-waqiya, tudduna itam al-kanz, tudduna al-kafiya, tudduna aslul qur'an, tudduna an-nur, tudduna al-hamd, tudduna ash-shukr, ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la, te li ko wone teddaay gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol, ci tur bu ci nek rafet ni bakkan ci xarkanam. Ñu ni waaw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani, lutax ñu tuddé ko sab'ul matani. Ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari aya la. Ñu ni itam bo xolé Fatiha musul wacc ci benn téré, ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko. Ñu ne itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len, neena presque ci len ci len résumé Fatiha. Juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent Yalla Musa mudi Tawret, ak téré bi wacc ci yonent Yalla Isa mudi Injil, ak téré bi wacc ci yonent Yalla Dawud mudi Zabur, ak téré bi wacc ci yonent Yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi Furqan, ak suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam, ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris, ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim. Mune nak su fekke jang nga Fatiha, mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi. Ñu ne nak limu juroom ñaar Yalla daf ko massa fonk, ndax asaman Yalla dogal na mu nek juroom ñaar, suuf yi juroom ñaar lañu, ñu ne itam geej yi juroom ñaar lañu, ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu, ñu ne itam digël leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër. Kon nga xamne Yalla ku fonku limu juroom ñaar la. Kon Fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu Fatiha. Jibril alayhi salam waxna bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya Muhammad kuntu akhsha al'adaba ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum Allah. Qala alayhi salatu wassalam lima ya Jibril? Qala li'anna Allah wa'adaha lilmuznibin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin wa ayatuha sab'u man qara'aha sarat hijaban ala babi jahannam fatamurru ummatuka salimin. Mune Jibril alayhi salam dafa waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow Muhammad man di donna tit lol ci sa xet euleuk Yalla duma len, ndax tepper lo go xamanteni dañ tepper lu nan ko ci moy Yalla ak nur guñ ci nur. Mune waye bi nga xamanteni Fatihatul Kitab wacc na, neena ci la sama xel dal nak ma xamne Yalla dotu len bugal. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko waaw yow Jibril lutax nga wax bob, lutax nga ne bu Fatih bi Fatiha wacce la sa xel dal? Mune ko ndax, mune ndax e safaru jahannama Yalla daf ko préparer moy kat yi, motax waxna ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Moy itam ci jahannama juroom ñaari porte la. Munima xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la, munite itam xamna ni juroom ñaari aya yoyu kuko jang neena aya yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu. Muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang Fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ngeen ci dugg Fatiha len koy ubbiko. Mune kon lolo ma jox ne e kon ñom ak num mën ci demé rek da ngeen muccu ci safaru jahannam. Mune wax na ni itam inna qaisar malikur rum kataba ala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kitaban wa kataba fihi inna najidu fil injil anna man qara'a suratan khaliyatan an sab'ati ahrufin falahu al-jannah فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم. اي قيصر ميغا خامتيني بور لاون تي رومي بيننا بن ليتر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديكو واخ تي بير ليتر بي نيكو نون جيس ننو تي بير ايفانجيل نيكيب كو خامتيني جانغغا سار بو خامتيني amul juroom ñaari xaraf, sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf, wax ne ni ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar. Ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko,
legi mang len di ñaan pour yeen gën set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay bi Umar ibn al-Khattab li wéré lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaysar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci biir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñi nga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon na ci ñi ko daan bind nekkon kang itam nekkon ci wetu yantibi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatun an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay jegal ne fatiha amul juroom amna mankina juroom ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab vérifier fatiha gisuko ci mu bindat buru Qaysar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax fatihatul kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déye kon nga xamné fatihatul kitab ndek sax tout lo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak kibiti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jingi nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi al fa'u ak al jimu ak al tha'u ak al wa'u ak al kha'u ak al za'u juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secretum jigina dayo ba wax nañ ne batu alhamdu badde rek neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ni itam julli jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dañ ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juromi harfu alhamdu neena da nga am jurom ñetti harf neena ti bunti aljana yi jurom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula réglé kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bo le ko 8 witu alhamdulillahi neena dana nek fukki harf ak juroom ñett mudi 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni amnañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki jooni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillahi rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yol balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yol bobu ñu ne ki wax arrahmani ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahimi itam waxna né juroomi lettre la bo bolé juromi lettre arrahimi nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanwéri harf ñu ni itam yalla bindu na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanwéri fan
ñu ne kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ñu ne maliki yawmi ddini, maliki yawmi ddini nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatibi, nga boole ko nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi ddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, na ne iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom-ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom fukki junni at ci suñuy at ñun, juróom fukki junni at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50,000 sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fidd rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atta ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraata almustaqim, ñu ne ihdina siraata almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fen bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraat almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam daneen la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga
الصراط الذين انعمت عليهم نانا بو كونتي لتر يي موميتام 19 لا بو فكي جيمغا 19 يويو فوكي اك جروم نيانت nga bolé ko ak djuroom ñett fukk yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 harf néna turu yalla yi fa inna asmaa allahi ta'ala kullaha fil qur'an 99 isman mu ne turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir al qur'an nenen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki harf ak juroom ñent fukki harf ak juroom ñent yoy boko bolé ak 80 yele dañ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يني يالا دنكو بندل يولو تورم يسل ييب ني بو وخي غير المغضوب عليهم ولا الضالين نينا بو كونتي لتري فوكلا اك جوروم سو بوله نك فوك اك جوروم يويو nga bolé ko ak 99 yele dalay jox 114 mune sar yi ci bir alquran yeb temer lañu ak fukal ñend 114 len motax bu fekenteni nit ki jang na fatiha ba ci ghayr maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon tagil bi ba jexal ko ñune wala dallin bo konté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenteni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya u yi ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya u len ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dalil neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yoni na len modi anbiya u yi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya u mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha am na ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim comme aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin lolou mom moy ben aya bi kon su fekenteni ñi kontewul bismillahir rahmanir rahim ne bokku ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya اهدنا الصراط المستقيم مودي جورومي اي صراط الذين انعمت عليهم مودي جوروم بن غير المغضوب عليهم نيك جوروم ñaar ام نيتي ليمال نك بسم الله الرحمن الرحيم نيوم دانيو ني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بوله نين تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرف يي ووتي نين تي امنا ني واخني حرف فاتحه نيكنا تيمير اك ñaar فوك اك جوم ام ني ني تيمير اك ñaar فوك اك ñات ام ني ني téméré fanwer
waye seen wute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangin bi te ku ne deg na ne alquran amna juroom ñaari jangin ñu ne jeele nañ ci lenn ndongo mu ngi ay talube ñu jeele ci seen serign ñu ne ñom de amna benn febar bo xamanteni febaru mbass la febar bu doy war mo xewon ci seen dekk neena ñu amon nak benn serign bu ñu tuddé tamimi neena bi nga xamné febar bi dem na bay fagaagal dekk bi neena dafa diggal nak ay talibem ne len malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim te bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim milhamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla dañ leen defal ak wër te talibe yi neenen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al marid 41 marra shafahu Allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga taqaliko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fuk yoon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekkenti febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu Allah wa in kana madyunan qada Allah 'anhu ad-dayn وإن كان مريضا شفاه الله سريعا وكان محبوبا عند العالم العلوي والسفلي وكان مسموع القول ومقبول الفعل ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في أمن من الله ما استدام عليها يوني كيب كو خامن ساخ nga ci jang fatiha diko takale بسم الله الرحمن الرحيم ci digeunte bi nga julle sa ñaari rak'a fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tolok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdulillah rabbil alamin ak ben neena daraja ju meunti wut place bo meunti wut dang ka am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakkon yalla meuna la may ak kom neena bu fekke da nga amon borboteur fay yalla meuna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla meuna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekenteene itam e yang koy jang neena ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp luy xétu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu guñuy ormal la guñuy dégg lay nekk neena itam say jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam say non dañ lay ormal respecté la neena itam say soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune kep ko xamne folli nañ la ci barab ki nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay diggal pour nga saxo di jang suratul fatiha ci limbi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënte bi nga julle sa ñaar rak'a fajar ak suba fi ngay julle suba nga def ko nak lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy ormal ñu ni jele neen ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la sécurité dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam itam nga tareli tudd fa yalla dana la sam ba dara dula fa lal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam
nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay ma nenañ bu fekke saxo nga fi di jang yasin nena ëlëk yowmal xiyam do fa yek mar nena suratu dukhan ben sar la ci alquran nena ëlëk tiit bi nit ñi di tiit yowmal xiyam ba ku nekk di rapi rapi ba wayjur bu jubé bu dom jubé wayjuram wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxlé tiit nenen bo dé jang suratu dukhan ëlëk do tiit gogou nena dula dal nit ku tabarkal ngay nek ku nit ku posé ngay nek ko xamanteni day melni sax é yégulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko dé jang day tax do ñak day tax itam du umu nena itam suratul mulk muy tabarakal ladhi bi yadihi almulk nena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba noppi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoy nekk ay fitna nena bo day jang suratul mulk malaaka yoy do len gis nena suratul kawthar manam inna a'tainaka alkawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñine boko day jang day tax ëlëk yowmal xiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do wedd yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nako yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon lu mu bon bis bo nango tuup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeeram la bal la ba melni musu lo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi se gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolou mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne e nafiq yi ëlëk yowmal xiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañu bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne kuko ray julit kuko bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam qul a'udhu birabbil falaq neena yalla dana la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dana la mussel ci sen pexé ñu ne tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas ñi qul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñi lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mu ne kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mën leen koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yiw ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takalé ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altiné ba bu ñëwé 70 ci dang ciy wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu altiné kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër
nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom ben fukk talaata talaata ja bu ñewé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñewé nga jang fanwer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñewé nga jang fukk li su fekkenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ko ñu ni tam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ne kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang

0: waxee alhamdulillahi rabbil alamin, mu ne dana tolloog li ma la defal ci taranga. Kon loolu ba tey day wane ak mbaaxuk yàlla ci ñun, ndax alhamdulillahi rabbil alamin yàlla moo ñu ko jox, xéwal itam moo ñu ko jox, kon lépp day dellu ci moom. Kon alhamdu mbooleem darajay cant ak la ca lamb ci ay ngëneel ak xéwal yépp lillahi, yàlla moom moo ko moom. Mu mel ni itam baatuk cant yàlla daf ko fonk. Nit ki fokk muy sant boroomam, fokk itam ngay sant say moroomu nit, parce que itam yàlla wàccagul fii ci àdduna fajal kenn soxlaam. Lu ne rek daf ko wutal ab wutal ko intermédiaire, wut itam fu mu koy jaarale. Comme ay xéewalam dafa am fu mu koy jaarale, xéewal yi foofu ko yàlla di jaarale, foofu itam la ñu bëgg cant gi doore fa commencé foofu. Moo tax ñu ne yàlla bëgg na lool su defalee xéewal jaamam jaam bi sant ko. Ba tax na wax na moom yàlla ne xool leen sama jaam bële, moom de may naa ko may goo xamante ni kenn mënul dab xaymaam. Nee na moom itam mu jox ma valeur boo xamante ni kenn mënul dab xaymaam, te mooy yàlla dafa defal jaam bi xéewal. Jaam bi itam daal di sant yàlla cant goo xamante ni amul benn cant boo xamante ni tolloo naag moom. Kon mbokk yi, fatihatul kitaab xaajagul bay jeex, dañ ci wax tuuti liñ ci bàyyi moom moo ëpp. Wante itam comme waxtu bi dafa jeex, duñu mën rek ludul bàyyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye mu dugg si waxtaan ak yéen. Seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop. Incha allah ajuma bii di ñëw danañu dugg ak yéen ci waxtaanu yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Mbokki déglukat yi, seen xarit seen soppi Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw dellu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, ànd ak seen xarit.

bind mboot yi lëmu su ci biir alquran nee na danañu bind bëggee jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secretam bari na, ay secretam itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul anfal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran ëpp ci njariñ ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulamaul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني گيننا سي بور بيغا خامتيني سما بكان مونغي سي لوخوم موسوتا واتي موكو سي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام. Mu ne mosulu acci itam ci linjil, mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonent yàlla Isa alayhi salaam. Mu ne mosul wàcci itam ci zabour, mu di téere ba ñu joxoon yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne mosul wàcci itam ci alquran, mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na mosuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën, saar wii di fatihatul kitaab, te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitaab dikk na ci xadis yenent bi di feddali ak ngeneelam ci mboolem saar yi. Bu dee l'ikhlas, xadis biñ ci tegtaloo mooy lii, benn waay laajoon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko yaa rasulallah ayu suratin fi lqur'ani acdam, qala qul huwa allahu ahad, qala fa ayu ayatin fi lqur'ani acdam, qala ayatu lkursi. Benn waay dafa toog ci jotaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu daa di poser question yonent bi, daa di koy laaj ne ko yow yonentab yàlla bi alquran ban saara ci gën a mag. Mu ne ko saar woowu ñuy wax qul huwa allahu ahad di l'ikhlas. Mu ne ko kon aaya yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a mag? Mu ne ko aaya boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a mag. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi fatiha ak l'ikhlas ñoo ci gën a mag. Wax na nu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahi rrahmani rrahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahi rrahmani rrahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahi rrahmani rrahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, mu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatiha te doo ci boole bismillahi rahmani rahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahi rahmani rahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rahmani rahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitaab ak qul huwa allahu ahad,
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekente ni yankoy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom teddna te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bugu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am njariñ amna yeneeni sar ak aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi bi yadihi almulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal-layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainaka al-kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak idha jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mun itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sar yi yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddii ak beccëk naka nonu itam sahaba yu bari ci sahabaam yi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddii ak beccëk naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di borom xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti bi moko wax neene lepp lo gis rek amna yoon mu melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jëfëndiko alquran ci yoon wowu la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni doom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigeen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo
jang sar yoy ba taxna itam yalla mom lepp ma am njariñ rawatina itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal daylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam yi ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañu alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar bu mën ca jariñu wante legi gis ne ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca batax seen tiofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yalna ko yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño la ng cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu la ng ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw mune amma thawabu ala qira'ati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyah li ta'abbud bil lafdhihi bi khilaf ghayrihi min al-adhkar wal ud'iyah fa innahu la yuthabu alayhi illa man fahimahu wa alayhi aktharul ulama wa qila in lam yufham fa fihi nawar yani borom xam xam bi di al-hafiz ibn hajar neena al-quranul karim yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi sen alal ba ka koy jang te degg manaya ak ka koy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jariñu alquran ki koy jang te xamul limuy firi ak ka koy jang te xam lamuy firi wax neen ne ñom ñaar ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya dadul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaaka yu sel ya malaaka ye jege yalla fofu len koy yegal ni ki koy jang nak te fekk degul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jang alquran ba ak fayu choon bam cey daj ñu ni
mune wante nak benen werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yenen ñaan yoy jëfëndiko budul alquran nenen su fekkante ne xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen yi jang ñaan yi di jang itam yenn qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax nenen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni fa alayna an nattakhidha wirdan min al afdal wal a'zam wal ashraf ka qira'ati al qur'ani li qawlihi alayhi salatu wassalam fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi mune kon war nañu ñun julit ñi suñu war dañu jital ci alquran ndax mo ci gëna mag mo ci gëna tedd jang alquran di waqaf subak ngon nako mag ñi daan defé nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan defé neneen loolu mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bo dé jëfëndiko alquran bo dé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jeur rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def te boole wo ci alquran itam lu neew ngay jarignu

qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nuko amna ndariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné minde fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara ludul pour yalla yok sen wërse waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci bir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ci tek rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ di gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a Allah falyaqra' alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra' alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa sunne neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni beug na beug boromam beug yalla ndax beug yalla marsa bu gu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki xaggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jeulati fek mu pocher lolou itam gatch la ci julit motax ñu wax ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i salawati ma yuqabilu harfa wahidin min alquran mune julli juromi li ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci alquran neena harfu alquran wo wudanu ko upp kon jang alquran jaamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ni la yakunul muridu muridan hatta yajida fi alquran kulla ma yurid wa ya'rifa minhu an-nuqsan min al-madid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ni murid bi manam kinnam yalla parce que al murid moy kinnam yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messe ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugelam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reey dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñu koy jaar kon ñu ni nit ki référence bu mënti jël néna nang ko jël ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba bi waaw kon nak comme alquran moy manba bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen nek day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggin mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dana ñu wax itam ne lay tax nga mëna jëriño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul benn wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom jeli nin ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني جف يب مغي أجوتييني مني نتكون نك إتم la nga yene rek mom la lay yalla di fay mune kon kep ko xamanteni fay yene dafa nek ci yalla ak yonentibi neena ba tax nga gaday andak yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak di yonentibi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga andak mom ngir wuti aduna wala nga an gaday andak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla meuna la jox ndaw si meuna la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla ay kesse kesse am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonentimi wan len ne len jëf yep mu ngi aju ci yene kon liñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la wa déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu wa na ngeen déglu ndax bo déglu rek am bakkar kon nak na nga déglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyama ala qadri niyyatihim wa alam anna kull amalin fa innahu yahtaju ila arba'ati ashya'a ila al-ilm bihi qabla shuru'ihi wa illa kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نينا قل لك يوم الخيام neene nit ñi kenn ku ci nek neena da nga dem di fayé ku ji sa jëf comme ni nit ñi bu wërdé nañuy démé di fayé ku ji neena wante kenn ku ci nek kemt la yu la nga yéene woon ci sa jëf mom ngay fayé ko mune kon na ngeen xamné jëf ju nek soxla neen ci ñent jëf bu ne rek soxla neen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jituul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonentib mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekkenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe wormal la ngay def moy legi li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te wormal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak wormal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw muñu sappé sappé yu jekk yaronte bi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ñi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattinu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

Islam. Kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñeek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'an tartila waaw yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sa baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة برب سأتان كن ينك فدي جو ولا ني وخ أدنى ولا ينك فدي كي وخ وخي تشاخان وخي مبورنت لن يدف مودي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ni ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay bi yépp day nekk yiw nek itam ak jamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi welante nañu ci waye ñu bari wax ne ni wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ne ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kon yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf jël mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ci dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yeb inshallah dinañ ci dik motax jeli nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki woon neena ndax dañu jégué woon ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci benn xur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wonak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yoonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantib sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa sunne kon nak soufel len sen baat loli itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna mursid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñu yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci noppi itam mu mëna téewlu lamuy wax mën ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax nañ ni itam az-zikru bi raf'i as-sawti ja'izun bal mustahabun idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولا جنغ القرآن ليكت سبات نين اللولو دغان لا neni itam luñu sopp la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam turu yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nenen lolu itam dagan na sopp nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ca mucc wa lutax muni itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay degg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu degg ku ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tudd yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg na ñu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ne itam bokku na ci ñariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka déggo nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun dégg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bande wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak neggatal ak yépp bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexé yëkëti sa baat bu la neexé wacce yow dal valable nga kon ci jange alquran wala ci zikkar nu la nexé motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wa dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekkent ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ ne kep ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu liñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw liñu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ neeku ci waxu xol la rek ñu ne waaw nax zikr bobu
e malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen aha kay waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënunu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam cim te mbaaxug yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee kaase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum ngi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tuddee mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنيو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci comportement julit bu jigen aji gem ci jigen comportement ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran dañu ñu gis ne amna ay ndigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi warna ko melawo. Yalla waxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جمنيو جيجيني مجي جلتني جيجيني mune yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi ne len nañuy dam seeni bëtt, nañuy gorgorlu ci sam seeni pey, buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ, te modi kanam ga ak ñaari kenkiya, ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tenkam. Mu melni kon jigen ñi war nañu gorgorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ñi melawo ko, té modi luñu mëna gorgorlu ci neub seeni awra ñu def ko, ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla néna la ca wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanqiya. Mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, nanu wacce nak sen muraya ba mu tollu ci sen dunya. Xam nga bu ñeuk ba ci jahiliya l'islam ñewagul, jigen ñi rabbu yi daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw, waye dunn ba nak daf daan ubbeeku. Motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam, mu wax ko nak ne ko bokulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gemul, bokulen sax ci cholin, comme ñom dañuy xappati sen denni robbi ya ba sen denni ya di feñ, yow sa denni warul feñ, kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw, modi na nga jël kala tek ko ci kaw, te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci denni bi kala gi man ko murale. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، على جيوبهن دوكو فيري سي سن بوشيا واو
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tolok poche te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yeb deun bi yeb day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu murale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxey te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fiir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mu né nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mu né wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin ludul seen jëkër ya aw abaa'ihin wala seen baye ñoom jigen ñi jigen gi nek sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa deun señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihin wala sa sen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abna'ihin wala sa domi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abna'i bu'ulatihin wala sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam dom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihin say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihin wala itam sa domu mag bu goor wala sa domu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisee l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihin wala say domi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bo amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaihin wala jigen ni ci bopam ni cey julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu baña muru waaw bu boba ñom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra awit tabi'ina ghayri uli al-irbati wala way topi ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen ak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awit tafli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo kom fi ismu jins bi la lolo tax awit taflil ladina lam yadhharu ala awrati nisa wala khale yi nga xamanteni yoto guñu yorndu awray jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir fiir ni ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen rombu na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigene arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngatu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot lolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tout yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk ndigay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu andat mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw diwu ci yalla deglo na ci yalla mbekté go xamanteni suko xamone dana xamné jam bi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ni watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun mune ngeen tuup yeen ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëggu ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci fiirangi gi nga xamanteni fiire na ko jigen te jublu ci ludul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sopp bëgg ko jox valeuram na daw wuti ko na xamne itam sheytaane modin nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu nangen seylo al ayama ñu liber ni ci jigen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amulo amagulo wala amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñongé té dañu wax né sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jooni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jooni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkkeur ci jigen ni nañu len seylo nak wassalihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ci Yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu nitam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax Yalla ne kon maye len xalé yi ci mata sey bu dey jigen nañ len maye bu dey ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax Yalla neena in yakunu fuqara ay yughnihim Allah min fadli li ñi bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñu ko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñu ko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamné wërse ci loxo Yalla lay jëgé motax Yalla né in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli su fekkante ni ñi leen maye dañoo ñak ba amuñu dara Yalla néna mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te soxlawumako dayuumako dara ludul yeen jam yi rek yena tax mu wut ko kon nak maye len su gen maye nak dandu baye mak ñi gen maye may xam famay jaar ak ñom kon Yalla waccio nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqaraa yughnihim Allah min fadli te kat nanu xamne wallahu Yalla wasi'un ajiyatul khajuna ñepp Yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw Yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yeyo waaw Yalla moy seddelé wërseuk yi nit ku nekk Yalla dana la jox la nga yeyo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigéen ñi leen wuti jëkkeur ndax loolu dana yok seen wërseuk su dé goor ñi leen wuti soxna ndax loolu dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak loolu itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor Yalla yor ñepp mu melni kon Yalla dal reddal nañu yoon wi wax ni fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té bayé ak Yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni Yalla denku leen ay soxna ñi itam amna lu leen Yalla sant ñi nga xamanteni Yalla denku leen ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoñu itam amna lu leen Yalla sant mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli Yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagu len doley sey na ngeen doylu nak te andak seen sago yeen ñi nga xamanteni amulen doley sey na ngeen doylu te andak seen sago ñu laaj yonent bi nak
ki amagul te mata sey te meunagula yor soxna ine koku numuy def nak ba meuna fegu yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla maynako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñong munena kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërsego neeku fa te itam boko takke mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yonent bi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge mucc nañu faral di wor su ko defé nak sey dal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegem may ko soxna mudé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa tele mom yobulen ko ci bamé jesul nit itam da nga ko baña yakar ci ñak wërsegem wala wërsegem wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsegu yaatu ba nga dem ba am ci gacce lolou itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ko ko neex mom itam moy xagn ko ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jam ba di am luñ koy imposer té modi fexé ba moy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak ci hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jige bu touriste ñewé wala itam chaxan kat bu ñewé joxe xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya.

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet melokan yu sel te tay melokan julit pire taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi lolo taxone ginnaw nafiqi bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkah al mukarrama dem madinatul munawwara dafa amon nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wowo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jami di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek ñu baye la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul won waye comme yonent bi nak ñëwna sharia am ma wacc alquran lima len di wax moli bu len ko defati wala tukrihu bu len di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di len jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekenteene ñoom ak cielete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggatu ñoom moy ludul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger sen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ni mata mastabattumun nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamne ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay epp doole nit ki rek def loko la la neex la mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lan ko daan def legi nak ay gor pire lañu koy def bo demé ci tuwab yi civilisation bobu mo fa am te modi ubbi nañu ay hotel ak ay barap yo xamanteni ay jigen ñu bax ño xamanteni ay jigeni julit lañu yak nañ seen xel andil leen ay xalaat ay ideologie yu baxul fexey itam ba mën leena jeriño ci walu bobu yobul leen ci hotel ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cielata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla terale goor la len terale itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla terelen ko tere ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam luñ la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tayu loko itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top leji motax muné waman yukrihun kep ko xamanteni forcé na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may téré fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamné yalla gannaaw ba ngeen len forcé ci ñuy def lu bon lolou na ngeen xamné yalla ghafurun jéggala kon la ndaw sus ngeen forcé
rahimun yeremala kon la ci ndaw soosu ngeen forcé waye nak tekkul ci ka nga xamanteni mom mo forcé yow mi forcé yalla tekkuna la ci ki ñu forcé nak yalla sanni nako ñeegëlam ak yeurmandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcé te bañu lay forcé itam fekk na sa xol liman ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen yi ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ko gor ki di ko jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci la ko yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré ne bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirum bima yasna'un kon lu yalla sante jigen rek sante nako gor kon jigen ñi buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bëgg jigen gor ñi itam buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bi bëgg te modi ñu dam seen bëtt te itam sam seen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo noon mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbedd mi neena lolu ndogalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñeek bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lol nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di setlu ndax bu ñu setlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sante ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum lamuy jënd itam ci xétu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam kontan dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def lolou genn pour mbedd mi gis la na nga xamné sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamné am nañu yalla wax ni ñom ño sañ gis sen tar te modi sa jëkkeer ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp wor ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow jullit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax né jamono bi dafa yaqku nañu wax né ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mune ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu, waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma. Buñ ko sàggane nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nañu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. E mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéegee ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéegee ci pomme ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab, ñu àbb ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loosu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kéwél. Su fekkente ne itam démarcham dafa rafet, na maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àlla. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àlla. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àlla. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba. Nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga berndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rek kay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu lahillatu fi duja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisaa annabi lastunaka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bilqawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينك تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني يقمول يال يمولن أك نيوم su fekkente ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggu leen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safu la ñi naan duni la duli la ak yeneen wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonentibi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolou du sen wax bu gen de wax na gen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl nak su fekke wax ngene wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jare pour exploiter ko su ko defé nak lolou nak lay bañ waaw motax muné fa yatma alladhi fi qalbihi maradun وقلنا قولا معروفا كون نك بوغين دي واخ نغين واخ واخ بو دين وقرنا في بيوتكن نغين توك نك كي سين بير كير يي واو خنا سوخلا ريك تخ واو بودي ييتي نك بو خامتيني فراتا لا كوكو منغا ген دوخكو وايي بو جيهي دلو سواتال سي كير جي بودي ايليف nga بودي جانغي دبال nga جانغي بودي ديم مارشي بالا ديمال مارشي نيوات توك وايي جيجين جو خامتيني فوني يانغا fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam na nga ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni mbëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu banil muftaliq fi sannati sadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak banil muftaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba, xare jeeg banil mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: deglukat yépp ngi lay gërëm di la ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkandul fii ci rajo bi ci xissa bii nga nekk te soxna su baax bokk ci soxna yu sell yi nga doon waxtaane ngi di ko wax soxna Mam Bintalo mo nga ca Thiès ci robinet Mantoulay Guèyène fa la dëkk def na ay séere yu rafet ci yow téere bii ma yor mu jox ma ko démb mu ne naa ko teg ci sa loxo moo la ko jox hadiya fasante ko yow kóllëre te téere bi mu ngi nii ci Aboubacar Siddiq radiallahu taala anhu ci lay wax téere baa ngi nii di bég ci waxtaan yi ngay def nee na am nañu mbooloo moo xam ne mu nga nekk ca Thiès dara du seen witte lu dul émission yi ñu def rajo Dunia bent leen ci rëcc rawatina bu tegg ñu bii te leer fa tabarakallah nga di ko def ak ni nga koy génnee ba jot di ko jariñoo nee na ma wax la ni la ñoom ak mbooloo mu tedd moo ma ca Thiès ñu ngi lay wax jazakumullahu anna khayran wassalaamu alaykum wa rahmatullah.
1: Tabarakallahu al imam wax dëgg yàlla dañ ne ku santul nit ñi yàlla du mën a nangu sa fag cant te itam nit bu la defalee njëkk da nga koy wax ne que yëg naa ko gis naa ko. Mu mel ni itam kenn joxewu fi addiya bu ëpp bii ndax ndonga daara addiyaam moo di téere ndax bu amee téere xam-xamam yokk te itam ku la ëppale ay téere nga mën a waat ne moo la ëpp xam-xam ndax téere yu bari daneen ci rafetee njortu ci ne ci la ko ëppale moo la ëppale xam-xam donte sax nit mën naa dajalee téere te du ko jariñoo. Ñu koy gërëm di ko sant jël yàlla itam doxale ko suñu diggante ak moom ndax ñun bu ñu fayee du mat waaye bu yàlla fayee mu mat. Ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na koy mën di ko def lum ca def yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla boole ci jigéen ñu baax ña yàlla na ko yàlla boole ci jigéen ñi mu gërëm moom ak képp ko ànd ak moom insha allahu fas yéene na sol sama dàll ñëw ba ci ñoom seeti leen gërëm leen insha allahu wante itam yow Imam Moussa ku baax nga yàlla na la yàlla fay tabaarakallahu julit moom lu tuuti mën na koo kontaanloo rawatina nag lu rëy te li rëy na lool tabaarakallahu. Mu mel ni nag ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi ku ci mel ni Damsil la ca Rifisk moom itam Abdul Latif Wan ñëw na fi jotal ngërëmam ak itam yittewoo bu mu yittewoo émission bi ñu ngi koy gërëm di ko sant wax na ma itam ne émission yi yépp enregistré na ko depuis ñu commencé waxtaan ba léegi nit nag su fekkente ne l'islam daf ko ñor bu bëggul dara rëcc ko lu ne mu koy enregistré kooku itam war nga ko cee gërëm kon Damsil la ñu ngi lay gërëm di la sant. Ñu ngi gërëm itam Ousmane Sall ak Alioune Dramé di gërëm itam Ousmane Seen ak Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñoom ñu ngi nekk ca marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu itam Khalifa Gueye moom mu nga nekk ca marché Ngelaw ak Maud Diop di nuyu Soxna Fat Ba ak Khady Sall ak Aji Koña Ba ca Grand Médine al Imam Moussa comme waxtu wi dafa jeex ñu yemale foofu rek waxtaan wi ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission Kalimatul Haq ànd ak seen mbokk cubb wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: سيد
0: يا رب يا رب.

0: تقديرك تظن أن يفعل بها فاقرك
1: سلم يا الله.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi ñi ngi sant yalla mi nga xamanteni ñu ngi dimbaliku ci mom di sakku itam ñuk ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ku yàlla mandu ci moom bàyyi ko ci cankute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yenni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna, mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg mooy kat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute, mu leeral seeni bët ba seen naxaatuñ, mu orienté nit ñi jëlee leen ci mbewte, mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam. Yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yeneen boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cankute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taqale diggante jullit ak yéefeer, moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga.
mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yeug moy taxaw sédé mbolém yonenti nek sangu bis bu tedd bobulé di yowmal khiyam yonent bobu ñi nga julli ci mom di julli ci mbolé mi sahabaam ak ñoñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtan wam solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé leen awliyaullah modi ñi nga xamanteni yalla rek leen saf yalla rek leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko alakhirah jëndé ko itam jëmmu yalla ju sell ja top ay ndigalam bañ ay téréem ñoñu nak leen bëgg wax seeni melokan waye buñu ko waxe itam dinañu wax kurel ba nga xamanteni modi kurelu shaytané ñinga xamanteni dañu saggane seen alakhirah ngir top seen aduna ñinga xamanteni tém dañu du moyo yalla and ak shaytané suñu delu ci alquran dañuy gis ni qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya minan nas wa lishaytan awliya ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ينيل سبحانه وتعالى لير نكتير بيد القرآن ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leral ci wax ne man yalla de amna ay gaay shaytan itam amna ay gaay wante yalla leral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit duñu rappi rappi ndax goor ñu deugar lañuy doon ndax seen yaakar bu deugar ci yalla mu wax ne ala إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم دي لو جامونو سوبيكو سوبيكو خامنانو ني يالا يلف جامونو تي ايتام جامونو ني دوخ تي نديغلو يالا كون نات نياك تاو دولين تاخا جاخلي خالص نياك خالص دولين تاخا جاخلي يالا نونغو سين نجابوت دولين تاخا جاخلي ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len tax itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañ ne yalla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fas yene jubok seen borom yalla nak neena ñooñu ñooy samay ga ñooñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non du tax ndax ñoom alladina amanu moy gañ nga xamné gëm nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen téré yalla neena ñooñu lahumul bushra fil hayati dunya ñooñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencer neexal seen dundu jox leen dundu bu na tax waye ñun ñi dañu fokk ni dundu bu na tax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba pare te amul jam nit bari na alal te dundam na taxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu na tax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna diñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi mo di aduna ki poñatam te gaday nonu ko du moyu nonu ko dudd nonu ko wuti seen borom kon ñoom la humul bushra fil hayati dunya
amna ñu itam ak nit ëlëk ci dundu al-akhirah te booba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko tebbi te dogal na ne ñoom dana ñu am teranga aduna ak teranga al-akhirah te kat teranga al-akhirah gogu de dalika huwa al-fawz al-azim moy ngeenay la gëna reey te upp solo kon ay boobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leena min ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla imma xaritu gaa ñi nga xam ko ñu gam nañu ma te wani man leen ko kéfé jëme leen ci leeru fi naan gaa ñi nga xam ko boo di gaaw shaytan ñu ko génne ci ñu ko leen ci njubadi fo leen fekk rek ak njubadi lañu def xam nga ñu ci yalla foko fekk lu bax rek lay def goru yalla foko fekk lu bax lay def lu bax lay xalat waye goru shaytan foko fekk lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkas talok mom motax yalla ni wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytané daf leen di génné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak néna gaawu shaytané yoyu goori shaytané yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara té duñ fa joggé ba mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaay ñi nga xamanteni ngeen ma ngi ci yeen te ngeen wax ne yeen ay samay gaay man ngeen bëgg way way bu leen japp yahudi ak nasarani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ye bari bari lu moy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki leen te gis ngeen ne jamono ji wala ñi bari na ko xarito waaw ko xarito bi yeefe leen leen tuba bi joge bitim rew di indi xaaliss nit ñi dana ñu faral di pukere wu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay julit nonu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gaay nga xamne gem ngeen yalla la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya waaw kon mo melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéfer yi mo xam yéfer yoyé dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na len def len ñu day xarit di and ak ñom di jaxassok ñom neena bu boba nak na nga xamni yak ñoma yem inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin te yalla kat amna fayda du fekk mukk togn kat bo xamne la mu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax bari na sax ñoo xamni bu ñeen ma sañu wax ne ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nañ jamono ji kat mo wul ba ci ko te itam alal ji ñoko yor ñoo yor moy yi kon suma andut ak ñoom du ma am dara yow kay andal ak yalla so gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit nga jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ni ko shaytané sa non la
ba bo de jang alquran la nga moslu ci shaytané mo wax ko niko fa idha qara'ta alquran fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim ndax kat shaytané amna doole waye doolem limuy reey reey yeb ci ka ko nangoo deglu nangu ko def xadir rek lay am solo waye ci ka nga xamanteni def ko xarit lu dul ni def ko du moyu koku pexem sheytaane day nekk lu doy di ci mom ba bari na mak mu wax ne li ka sheytaane mo man bama def ko fekk sheytaane sax jegewula yow kay ya top sa bakkan ba def ko wante sheytaane jegewula ndax itam sheytaane pexem degeerul yalla neena pexem sheytaane pexemu doye di la waye nak nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tomal sheytaane xeyna kay bakkan dafa nek gouverneuru sheytaane ci nit waaw nit ñu degeer ci walu gëm ak nit ñu degeer ci top seen borom ba lango ay jikko yu tedd te sel ñooñu la sheytaane di soxla ñooñu lay wër waye ki nga xamanteni bu gisul sheytaane d'accord ak bakkanam koku lu mu def moko def ci pexe moko def ci e responsabilité bopam waye sheytaane mom amu ci yoon motax yalla ni innahu laysa lahu sultanan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يالا نينا بخيم شيطان كاي نينا موغا تيانا داكور اك موم واي ني داكور لك شيطان يالا نينا نيو ني شيطان منو لين دار ناخ ما لين دي جابلي متخ يالا وخاتني الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الله ان كيد الشيطان كان ضعيفا يالا نينا نياري كوريل ام كوريل بي دا فاي خيخ فور ييكتي كادوك يالا جي با نيب خامني دغ ركاي دغ اك كوريل بيغا خامنتيني دا فاي خيخ فور ييكتي كادوك شيطاني فور جي مامور دغ ñaari couleur yoyu ñoo am yow nit ki nak yaay seet ñaari couleur yoyu ban mo la ci neex nga top ci ndax yalla wax na ci alquran ni wa hadaynahu najdayn ñun yalla won nañu nit ñaari yoon yi te moy yoon wi bax te nek sama yoon di siratal mustaqim yunnina ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wone yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam am na itam beneen yoon moo di yoonu sheytaane ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bi boko topé ya ngi muju ci kërou alkandé wanti am na ñoo xamni dañu jup pour dimbali yoonu sheytaane am ñu jup pour dimbali yoonu yalla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woti mu ne kon nak ñi nga xamanteni ñoo and ak yalla ñoom ñu ngi xex pour dëgeural yoonu yalla ñi and ak sheytaane ñu ngi xex pour dëgeural yoonu sheytaane waye nak yalla neena inna kayda shaytan kana da'ifa yen julit ni gor gor len ndax pexem shaytané pexemu doye di la motax so delo ci iswaru suñu mam adam alayhi salam yalla ngay net li wax ne wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinn fa fasakha an amri rabbi أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني
وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يغنينا يو ينتبه صلى الله عليه وسلم فاتلكل جمون بنيو وخي ملاكين لين سجوت لين آدم لين ملاكين سجوت ننو بمدس إبليس لين نخ بوكو تي ملاكين نخ ملاك دموي برومم لين إبليس نك كروب غي تخنا مجن طب ray taxna mo genn top nangu won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi buñu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba moy loko ni mo moye tay mo wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax biyenni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mo rafet ak xalat bu rafet xamne man may bour bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëme ci keuruk jamma gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif zalimin badala kon di way togn yi ci doomu adama yi ñoom di liñ ma wéccé yees na lool ndax ma ne ko fu toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuuté ak ni mu yéesé kon ki ma watte sheytaane de li mu tànni moo tax yàlla ne wa man yattakhidhi sheytaana waliyan min duunillahi faqad khasira khusraanan mubiina yàlla nee na ñi nga xamanteni jappé nañu sheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu sheytaane ya nee na ñooñu perte nañu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boroomam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono danañ ci tiit ba salité ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góorgóorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kattan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah wa allahu duu fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يلا نينا غانيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لين واخ نلين يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات نيبو نغا داجلو جيم سي سين كوم تي ньо لين اوب غاناي اوب لين ليب ناك نين موي تشنديكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne Amérique moo mën ci àdduna bi
waaw lutax ndax ñoom kat am nañu arme yoo xamante ni adduna bi ñoom rek ñoo ko fa am kon ku rappi rappi ci adduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique déedéet li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di ngan yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga moy suñ la jàddloo itam nga jàdd loolu jaru ko ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefiir yi ñoo ëppoon ngannaay ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem ñoo ëppoon itam ay nit te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon julit ñi jéggi na dayo wante nag ngëm gu ma sëkk tax julit ña taxaw dékku waa Badar dékku yéefiir ya xeex ak ñoom ba gañaleen lu tax ndax yàlla moo dikk ak dimbalam kon nag nit ki lum la mën lum la ëpp doole na nga xam ne rek

ma sopp leen ba boole leen ci ñi ma gën a jege. Moom la wax ne wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil xatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa bi yasma'u wa bi yabsuru wa bi yabtish wa bi yamshi wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idhannahu wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يالا نينا في حديث القدسي نسما جام دو دنج ديما جيغي غناو بامو ديفي اي فراتام با نوبي ديما جيغي سي اي نافيل بو غودي كي جوتي مو جوب جاب با سيل فاسيني دوندل غودي سو ويرو كور جالي ليريك weeru ne mu woor ca ñett fan wala léeg-léeg mu woor ay fan pour jaamoo ko boroomam mu di naafilaam gannaaw ba mu joxe azaka ba noppi itam léeg-léeg mu génnee sarax bu duun jox ko way ñàkk ñi nee na naafila yooyu muy def nag mu diw ay dollante yiw dana dem ba dana tax dana waral cofeel dox sama digganteeg moom ma bëgg ko nee na man yàlla su ma bëggee sama jaam boobu dana dem ba nekk nopp bi muy déggee dana dem ba nekk bët bi muy gisee dana dem ba nekk loxo bi muy laale dana dem ba nekk tànk bi muy doxe mu ne bu boobaa nag bu déggee man la dégg su gisee man la xool su laaleeg loxo man la laal su doxeeg tànkam ci man la jëm su ma ñaanee nag yàlla ne nag giñ naa ne danaa ko may su musloo ci man giñ naa ne danaa ko musal mu ne jaam boobu nag li tax ma sopp ko moo di dafa góorgóorlu ci farataam góorgóorlu ci nawafil dëddu àdduna wut si ma ma gis ne kat bàyyi na lépp ànd ak man ma tàllal ko man itam sama loxo fas yéene ko jàppale te moo di fexe naa ba sopp ko te cofeel googu ma ko sopp nag moo di garanti ci moom dama wax ni yàlla li mu gën a bañ moo di bokkaale ndax wax ne ni yonent yàlla Moussa alayhi salaam li ko yàlla di recevoir ca turu Sina bu mu ñëwee ba jub montagne ba fekkoon mu àndoon ak soxnaam ak doomam ak ba yëmu yoroon ak xarya doon leen sàmm ca taw bu métti baag sedd ba mu gis montagne ba tàkk mu foog ne xalu safara fa nekk mu wax soxna seeg doom ji ne ko ne leen xaar leen ma ma dem fële ca montagne ba wuti fa xar pour mën a boyal ñu jaaru keroog bu mu ñëwee moom Seydina Moussa alayhi salaam ba jub safara wa daf ne jalla jalalallah annuurun hada am naar woo naa màggu yàlla gi ndax lii safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fees na leer ga itam amul tàngoor wu koy lakk waaye leer ga mu nga jolli ca sajaratul mubaraka jëm kaw barab ba leer rafet moo tax Moussa wax kaddu boobu ngir yéemu ci leer googule jékki-jékki am baat bu ko wax ni ko innani ana allah ni ko man may sa borom ni ko nag faxlana alayka innaka bil wadi al muqaddasi tuwa summi sa ñaari dàll ndax yaa ngi ci barab bu laab keroog waxtaan wa neex na am na question yu yàlla posé Seydina Moussa alayhi salaam daf ne ko wa ma tilka bi yaminika ya Moussa yow Moussa lan nga yor ci sa lox mu ne ko hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha maaribu oxra mu ne ko yëpp laa yor ci laay sukkandiku bu may dox ci laay bàcc xoba.

bi pour sama jurgé mëna lek ñu né kéro ci fay bu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg taxna bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam né ko lo yor ci sa loxo mu né ko yett la mu né ko sanni ko té japp na man doŋuma di sa borom kon nak bo bëggé jubok yalla bu jël dara diko dendal ak yalla yalla mom rek la te itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox ko mom rek bëgg nit ba bind ko boole ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu toll ni nako yalla bëgge mu bëgge yalla nuko ëpp xamna mënul nekk sax waye nga jëm motax ñu ne kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour jubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek bëtam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma aggé fofu nit ki suma ñaané ma may ko so musulo mom musul ko té neena itam dana fonk ku nit kokulé dana ko bëgg mbëggel bu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaaxlé ci numay jëlé ruham dana jaaxlé ci numay jëlé ruham mu ne ndax duma bëgg mukk jër ruuxam te fekk boobu neexu ko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne bala jëlen ruux dafay négocie ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nanu ñoom génn àdduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël nee na danaa xaw a jaaxle ndax fokk ma jël ko te itam bëggumaa jëflanteeg ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Musa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul mawt ñëw na pour jër ruuxam te xam nga dee dafa nekk lu ñang kenn ñemewu ko dégg na sidna Musa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul mawt ba ci wàllu xikaaye ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu met ci ndax ragal itam bu sidna Musa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jër wax ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawul nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Musa keroog bi malakul mawt ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme danga comme xeme muloo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawul nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko boo ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sal allahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëluy yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndeke waliyu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nanu ne yàlla yi mu cher la yépp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yépp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli
naka nonu itam wuliyu yalla dafa cher lolu tax yalla neub ko ci biir jaamam waaw bari na koy dajal ci medd mi waaw fokk ne nit ku ñaka fayda la fekk wuliyu bu reey la ci yalla bari na koy fonk itam yaakar ne moy lepp rek nu dara bari na itam ko fonk mu doon ko ndax yalla ci bopam mom mo neub wuliyu ci biir nit ñi kon nak dafa bëgg rek mom yalla nga fonk nit ñepp mako gis teral ndax bu fekke nit ku gis teral ko da nga teral wuliyu yalla te bu boba nak ci ngay doxé di tedd ba faw su fekkenti ni itam da ngay def julli gu ñew nga julli ko bu yagge da nga julli walé salatul wusta te bu boba da nga am ngañé lu reuy ëlëk ci sa digënté ak sa borom su fekkenti ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñak nga dajé ci ak laylatul qadr te bu boba da nga am itam ngeen lu reuy ci sa borom kon yalla nekké dafa neub ay wuliyom ci biir nit ñi subhanahu wa ta'ala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñu ko gëna jégé nak moom yalla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ko gëna jégé ñu ko gëna gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nak ñu gën ci wëlu yàlla yi ñoo di yonent yi wa afdalu awliyaillah hum anbiyauhu wa afdalu anbiyaihi hum almursalun minhum wa afdalu almursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne wëlu yàlla yëpp neena yonent yi ñoo ci gën ndax yonent yi ay awliyaau lanu dana itam yonent yi ñi ci gën moo di ñi ñu yónni ndax ci biir yonent yi am na ñoo xam ne dañ leen a xamal rek waaye kenn yónni wu leen waaw ñi ñu yónni nag ñoo gën ñi ñu yónni wul ñu ne yonent yi nag ñi ci gën ñoo di ulul azm ulul azm nag juróom lanu moo di yonent yàlla nuux alayhi salaam ak yonent yàlla ibrahim alayhi salaam ak yonent yàlla muusa alayhi salaam ak yonent yàlla isa alayhi salaam ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nag waaw wa afdalu ulil azm muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nag ulul azm yi ki ci gën ci juróomi yonent yi moo di sayyiduna muhammad kon sayyidina muhammad mooy yonent bi gën wante itam moo di waliyu bi gën ñoom la yàlla junju ci aaya ba sharaa lakum min addini ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كو تبيران آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يونيو يودي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي ulul azm min ar-rusul ñu gën ci yonent yi wante ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonent bi mo ci gën kon wëlu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappalé ndax moo di njiitu way ragal yàlla ñi moo di sangu doomu aadama yi moo di njiitu ñi ñu yónni ëllëg itam bu mbooloo mi dajee nit ñëpp la ko dale ci maam aadam ba ka mujj ci nit ñi ka mujj judd ñëpp bu leen yàlla dajale yowmal xiyaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo di mooy def discours moom la yàlla jox al maqam al mahmud moo di garaat bu nga xamante ni ñëpp ko ko ñëwee nit ñu njëkk ñaak ñu mujj ñu moom la yàlla jox liwaul hamd moom la yàlla jox xawdul mawrud mu di kawsara mu di déeg bu sell te tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam ku
kum ci joxul do am ngeneel moy ki nga xamanteni yalla yebal nako jox ko téré bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mo def xéetam mo nek xéet wi nga xamanteni moy gën ji xéet mo def ci xéetam itam way té di jikko mo def ci xéetam xéetam nek xéet wi nga xamanteni ñoom ñu gën ñi mujj ñu gën ñi fi jitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamanteni wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awwalu man tanshaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg bunt bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bi ka umirtu an laa aftaxa li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljanna kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex du ñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allahu ba beneen ajjumaak jàmm ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ku ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Ndarkale moom itam di ku baax ki nga xamante ni mu ngi siiwul émission bi ci ajjuma ju jot ci waxtu wi ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu ngi gërëm itam soxna Ndey Ndiaye mu nekk ca Biafra ci Thiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou John ñu ngi leen di nuyu di leen sant Cheikh Ka Paul Boudé Wolof moo jotal seen nuyoo kon nag ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax dëkk ca Pikine ñu koy wax góor gi Baara Gueye ñu ngi koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ca Pikine Ikotaaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëmm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñooy ñi nga xamante ni bindoon nanu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di kilifa ca Elf ñu ngi koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aida Diagne nekk ca direction statistique ñu ngi koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamante ni bind nanu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جولجي مبكي دبلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndioftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nek ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملال دوم آدم دي كو فاتليتم بمو دونا قول دارا ناخ دوم آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamone la te amugulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama ne neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natt ya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit su
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sama ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sama ak al-basar motax yalla wax ci aye bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonent ci ñom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teural na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak xalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo sante ma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu duggal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxne ne redd na redd wu reey tok na ci biiri sahabam redd redd wu reey ne len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni redd wi de moy sama yoon da di redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu redd wu reey wi mu redd mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yonenti bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga weddi waye mang lay yegal nak ne ngëmu jaam yi teguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis alakhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu baax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gumu xet ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wane ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandar gay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandar gay te xedi suko defé doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na nit ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé do mo adama bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay sëtam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenente bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna deñ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في سي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف داف كو ورا ريسبكت ريك جار سي لغي فوكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci la ñuy xamé ni nit ki é dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemem al-akhirah ba tay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo deme ba ag fofu jappal ne yow mi kat ku nara texe nga ndax ku nara texe rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu ne kon duddu aduna suñu ko waxe te am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ñoo xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal seen bop lool ba pare nak tuddé ko l'islam ne loolu duddu aduna la fekk lolou du deud aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deud aduna ñu ne ndax deud aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deud aduna moy nga fexé ba lepp lula yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lula yalla téré nga bayiko moytuko lolu mom moy deddu aduna e mag ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Yalla neena e nga wut lo yobbal pour sa al-akhirah, waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna. Waaw, aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey, dund fi dund bu tey, waye nak na depo rek ak bëgg bëggam. Waye nak yen yi ñuy tuddé duddu aduna, lolu du duddu aduna. Waaw, ñuy tuddé al hayatu taqashuf, koku e bokul ci l'islam. L'islam dal diine la jo xamanteni diine ju sel la te set. E mu melni kon nit ki dal su duddu aduna, duddu adunam gogu da fay nek mandarga buy wane ak taxem. Wa thani an yakuna qalil al qawl fima la yahtaju ilay, ñene bëgg nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ, lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax, veké amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga téy ci sa lamiñ mo ñu gënal. Bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek, sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi. So démé ba yor melokan bobu, lolu day wone ni ki nitu aljana la. E motax ñi duggon safara bañ len laajé ne len yeen lu len duggal safara, waxon nañ ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, ñun de dañ doon xoos rek and ak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex, te daawuñu contrôler suñu wax. Jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind gardé ko, te bind momu du sank du reer mukk. Mu melni kon nit ki warul di bari wax, di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ. Lolu kon day wane ne nit ki bari wax, di wax wax jo xamanteni amul njariñ, lolu mën na wane ak texé dem, manam ak nara dugum safara. Yantu bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima, mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ, jur yiwu julit ñep mëna jariño. Yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam, jur muccu mbollem julit ni. Mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u fa ruhuhu ila al-ula la yarfa'u, manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yaw, neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla. Ñu ne ñenti picci yoy yan la, mu ne modi piccum baxoñ mudi al-ghurab, ak piccum tan mudi an-nasr, ak siq mudi ad-dik, ak jammu job mudi at-tawus. Mu ne ñenti picci ku ñu nawul joge ci yaw, neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla. Ñu ne baxoñ, lutax ñu ne baxoñ? Ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow, te ciowam amul benn njariñ. Kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax, loolu dafay nekk galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du mëna avancer jëm ci boromam. Ñu ne itam bu dee tan, ñu ne tan dafay jëfëndikoo med, te képp koo xamanteni yaa ngi jëfëndikoo alal ju daganul, ni ki di lekk ger, waaw, wala ngay nax nit ñi di lekk seen alal, alal ja ngay lekk med la. Waaw, ñu ne kon nag ki lekk alal jooju ci jamono bi mu koy lekk dañ koy niroolek tan. Waaw, kon nag na nga fexe yow nit ki ba bañ a niru tan benn yoon. Waaw, xam ne yaa gën tan nga lekk alal ju tey. Alal ju tey nag mooy alal ju dagan. Waaw, e bi ci topp mu di ganaar, mu di ak diig, mu di sex. Sex itam ku ne xam na ne gaafa mooy dafa bëgg jigéen bu mopp. Waaw, fu mu tardé rek jigéen a ko tardeel moom sex. Ñu ne kon nit war na fexe ba bañ a yor jikoy sex, ndax bu ko yoree rek du mën a àgg. Ñu ne itam bi ko ñenteel moo di jàmm jóob. Jàmm jóob moom
toilette rek moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul benn njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nekk mu tagone dafa am fu muy jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko défé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signaler nit ñi xam ko pour mën ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew e fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waaw e fexé itam ba baña am ji koy jamm job té moy di toilette rek di wanewu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal ne e gis nañ ne yow mi nitu aljana nga yantabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man waqahu allah sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna yantabi sallallahu alaihi wasallam ne kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga dugg aljana kon liñu wax ne bokku na ci mandara gey dugg aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wane ne ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dund ak yiw boy wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alquran wa yutta'tu fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran Yantabi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol mën tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu ngi koy bolé ci malaaka yu sel ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko rata xagul waye muy xol harafiyen bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gu di difficile ci mom yep taxul mu décourage bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wane ni ki aljana lu jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ye ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagne tam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mu ne kep ko xamanteni limit yi la yalla yam lo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yam lo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxela alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam bi ko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi da nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi di la ci encourager bu la ci tané itam di la ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ni ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma ande ak ñom ëlëk yowmal xiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mën na nit ke mën na bax bax gum la ram mo waaw nit ki mën na bax bax gum la ram mo wax neñ ne amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yaang may romb te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won ak moy bis romb nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defar sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi innal qarin bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut and neena nga wut nit ku jup ku bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andando kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandar gala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu mën na wane ak taxel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak taxem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu mën ci am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du taxé ba mukk motax Abu Yazid al-Bassami biñu ko laje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rakkal lo ba bari bima feggé nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fala jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biku jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané ni kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amone ñen fukki jooni bi mo amé ñen fukki jooni mu jël fukki jooni saraxé ko ci guddi jël yenen fukki jooni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki jooni saraxé ko ci neub manam ci yallu jël yenen fukki jooni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddi diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yallu diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone te xey nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene diko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duguna safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko metital waaw metital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam ba ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wonene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi baxna ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam aya bi wonenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq min itam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intu sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seen mbokki julit mu waxne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal xiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon képp ko xamanteni da nga jël sa jikko fétalé ko ci jëri nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul benn julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow miko def nenen def nga acte bo xamanteni wané nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wané né nit koku nitu aljana la waw ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle nena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu Allahu ta'ala min rahiqin makhthum muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nena amul benn julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waaw di len may ndox ñuy naan e muni amul benn julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yawmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waaw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digeunte nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fay waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yep amu ci waaw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram mune kon kep ko xamanteni yitte wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kaseeran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xam ne aduna bi dekk ñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nekk ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi kenn bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu ne seug nak dafa wara nekk ci bir dekk waaw parce que ku rombu seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy keur deug ki waaw motax seug bëgguñu ko def ci Allah ba wax buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukoy def ci bir dekk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نينا يالا امنا اي جامم يو ام خيل يو خامتيني دال بينو واتي سي تي ادونا نينا خلات نانو بانيو خلاتي جيس نين ادونا دو كيرو دكو كاي نينا نيو دالي كوي فاسي نينا جابي كو ريك بون بو خامتيني دانيو كوي جيغي بور ووتي الاخره ñu ne waye nak gis nañ ne pont bi lan len koy jéggé mu ne ñu ngi koy jéggé jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ni halid dahru in tar al-ghurab yatib wa jaa rasul al-maut ba'du yanub mu ne ndax jamono dana mëna té neex su fekkente ne baxoñ ba nawna te moy kawar gu ñuul su deme ba sa kawar gu ñuul dem wa jaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko la fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fateliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul ba mel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di fatte de xamne itam ganda go xamanteni du fi jobbu muko
motax si de Hajj Malik ci wax ne araka nasita al maut wal maut mawrid fa li kull min bahr al mamati nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de neen te de di rotu way neen te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu satan dem ci ten ba rot fa lu la doy delu wat sa kër manam nit nit

mune dund bi du meuna neex dund bi du meuna neex feek dund bi ñu ko jaxase neena neex neexu dund bi feek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dund bi du meuna neex waaw waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yokku ko say jëf yu bon nga wañi ko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowmal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala almal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxé di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñëk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajalé alal waaw di dajalé alal rek di duggal ci copper forie ak banki lolu kep ko gis mo xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxlé tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarkul ilmi wa jam'ul mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waaw yonentibi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xetam nga xamne kon bëgg na xetam yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ne e muy ñëk dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci raw doom bi fa leen koy fek ci raw doom ñu yéeku mom muy ñëk dekk waye su dekké mom yoonentibi bu joggé la muy ñëk wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet bi naka lañu def mbaakeen sonu lu leen kon nga xamni ki fi mu tek xéetam wi reyna kon bu démé ba jaxlé bané sama xéet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi dañu bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena mo tax sama xet alku kon yoonentibi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yitte wo te itam fayda lol dajale al ci amul ben njari motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune a yende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziaré ji bammel yi te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yoni tibi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texe dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhati ad-dunya ñune biko ñaarel modi bu fekenteni nit ki yittem yeb dafa nek ci banex yi ak neex aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fek rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safaral motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dere rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku euleuk yamal khiyam safara wu jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran

lam wax na ne woor ñetti fan ci weer wu ne nee na darajaam mu ngi tolloog daraja yi ku woor at mi yépp. Kon bu fekkee weer wu ne woor nga ci ñetti fan mel na ni woor nga at mi yépp. Waaw, li ñuy fay ku woor at mi yépp leen lay fay. Jële neen ci Abi Zarr al-Ghaffari radiyallahu anhu, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takdiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Jeleni ci Abi Zarr al-Ghaffari, mu jeli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam, yaronte bi wax ne yalla baxna baxe jaamam yi nga xamanteni ngi gor gorlu diko julil ba buñu dey julli buñu sujjote sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax. Sabbal buñu sabbal, subhanallah buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. Alhamdulillah buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. La ilaha illallah buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. Allahu akbar buñu wax yalla daf koy compter comme sarax. Julit bi bu diglé lu baax yalla daf koy compter comme sarax, bu téré lu bon daf koy compter comme sarax. Mune wanté nak yu baax yi yépp bilen tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xamné julli yor yor ngene lu reey ngi ci. Jeleneen ci Abi Zarr al-Ghaffari batay, mune yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni man saama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyamu ad-dahr fa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi kitabihi al-karim man jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Ñune Abi Zarr al-Ghaffari wax na ni yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni kep ko xamanteni wor na ci weer wi ñetti fan, neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koorup jamono, manam day melni wor nga at mi yépp. Neena lolu nak bu lay yéme neena da nga gisul waxu yalla ba, ndax yalla wax na ci alquran ni képp ko xamanteni def nga lu rafet, neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko, neena dana ko ful def ko fuk. Kon su bis benn bis bu nekk, benn bis bu nekk rek dañ koy compter mu nekk fukki fan. Benn bis bo wor fukki fan lañ koy compter. Motax jele neen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, muni anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr. Yantibi sallallahu alayhi wa sallam benn way lajur nako ci walu koor, yantibi ne ko mang lay denk fan yu weex yi te modi nga wor ñetti fan weer wu ne. Jele nañ ci Jarir radiyallahu anhu, mu jele ci yantibi sallallahu alayhi wa sallam, yantibi wax ne siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin siyamu ad-dahr أيام البيض صبيحة الثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. يني ينتبه صلى الله عليه وسلم وحنا ني نتفن ينت كده وار كي ويروني نينا وار جمعنا له مني وانتنا نتفن يويو مودي بوير ودمي بأم فكفن أك نت ولا ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom. Kon bo de wor dal wër wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett, bu kelu fan bak ñett ca ngay wor ci suba ga ngay commencé wor, wor itam fukki lu fan bak ñent ak fukki lu fan ba ak juroom. Lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko. Tabarakallahu juroom ñettelu ndenkaane bi modi salatu tasbih, mais insha Allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continuer ndenkaane yi ba mu jeex, ndax ndenkaane yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddoom ñu wax ay

famu ak gon ci ragal yalla neke boba dafa jëlone jabaram gënalé ko ak wujurum wu jigen lool mer momu la yayam dencion ci xolam loolu mo taxone man te tuddu batu sédé waye ba ko yayam e balé bakkar bobu bam ko ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexé ba muy tindiko sa merum wujur amna solo lool ndax yalla neena bu wayjur mere ma mer bu contane ma contane waye nak wayjuri buñ dé mer itam nañuy mer lay ci lay mer lo yalla wa waye mer ci sen banexu bakkan itam ken waxuko sama dom du julli nga mere ko ci lolu sama dom du def lu bax ma mere ko ci lolu waye nak mere sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la koku itam jaadul tabarakallahu mbokki lolu mo doon ngeen denkane yi nga xamanteni indi nañ len ko tay comme waxtu yi dafa gatt fofu lañu mëna yam

mën nañu mom lepp ba mu dess dundu ak dé dund ak dé yalla ko mom ndax bour xeyna di dé dé gané ci ko té mënu ta jox bopam dund ndax suma mën dund kon bu dé ñëwé mu falango waye momul dund dund yalla ko mom fam ko yemalé rek lay yem da gis bour bu nga xamné domam fatuna té mënu ci dara su amone dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom loolu la yalla di jundju ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiyé sam bop nax amna bur biñu wax dul qarnayn yirifon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna ci himal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na fa wante de musul mom dund musul mom de yalla mom dund mom mom de nguru fir'aun yaat won waye kérok ba muy faatu mu ci dara motax tuba bi liñuy for for for ni ki su xasse de mënatuñ ko may dund jeexal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jeexna mënatuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ni tabarakal ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba taxna yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu ñaari wayju ñu wara juuf kenn tanul sa bokk ñaari wayju yalla la ko wutal yalla wutal na la eur bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programam la ken fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis ñu wara de nax rido complet lek yalla am ñu ko ubbi ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis bi ñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mag fuko yalla programme rek mu dem faalewul ki wer faalewul ki febar dañu ngeen gis ku wer dara jotu ko jekki jekki rek ñu ne fatuma lele nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatuma xeyna nak de dañen ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam namu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajal suñu bop ci waxtu mu nek lolu tax amna benn bindukat benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Malick Sy bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawati na mak ñi nga xamanteni wex na nu fur ak bijaw mune halid dahru in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'd yanub mune halid dahru ndax jamono yatib dana mana te neex in tar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te mo di sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naaw ba dañ mune ndax

0: دوت نمنا نيخي فوف وجاءت تني جنو تجيك رسول الموت نوالدي بعد تجناو دموك بيچ مونيولما ينوبو تجيكو ووتو ووتو غندول دلو سيبا موك مملني نيت بو خاسي بجاو سلام ورو تتاخلي كوك غنغوغو نغا خمنتني مودي دي wanti neena amna ño xamne leg leg ñuy fatte fatte lu de donte ay mak lañu lolu dang ko gis waaw ndax leg leg gudi allah ba bu jotté da nga gis waaw ay mak ño xamne ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bi jaw ñoñu dañuy fatte fatte lu de fokk neen ne de sori na len akaleena jégué waaw segam de xalé la sori wul rawati na mak mu wex فر أك بجاو موتخ مني أراك نسيت الموت والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب مني أراك مانجل الجس نسيت الموت غي فات فات لدي والموت تدي كات مورد روت وائلة تكت فنصيب كر للكل نيل نيب من بحر الممات ci geejude dal ku ne am nga ci ciir da nga xey bis nabbu sa siwa dem ba ca geej gi nga tank ca lay sa ciir delu kon nak jarul fatte fatelu ndax fatte fatelu de du tax mu baña ñew motax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal habibi shu'ub ñu kepp ku baña debul judd ku juddou rek de ne kon nak segam juddou nga jappal ne rek bis dana ñew nga gane ci bammel ya motax muni ala kullu mawludin wa in tala umruhu sayad'uhu da'i hulkatin wa yujib muni bo yegul ma yegal la yow mi fatte fatte lu de ne kep ku ñu jur kep ku juddou don tis fan gudduna lu sa fan guddou guddou nena malaka mi wote malaka mi wo nit ñi jëme len ci de nena dana xey wola te bu la woyé fokk nga de nena bu la woyé itam fokk nga wuyu ko mun kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allah al umura tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bañ kumpa bañ kumpa moy jiyen di gëstu ci mbiru yalla wa nax yalla mo xam ay mbiram jibbal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bañ di sop lu ne nga dugg ci te yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamul ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaybu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lool yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbatil umuri taghib mu ne nga tan lo yalla te bul tan lo sa bop mune ndax yemuna naka lanuy tanlo suñu bop te mbir yi xamuñ ci dara waaw leleg yalla neena ngeen bëgg mbir di ca son lool te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam gu wër neena leleg itam ngeen bañ dara te loolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tanlo yalla rek motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena nu daan nañu jangale lis daan na jangale lis ci xaar namu don jangale sar yi ci alquran non la don jangale al-istikhara nak modi tanulo yalla ci lepp loy dug amna ñu koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi al ilah bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune nanga nangul yalla di dogal ci nguram waw nanga nangu li yalla di dogal ci nguram yow jappal ne ab television gi ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguru yalla nek ab materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yepp kon nak dafa wara djeglu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñini yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafet na bu la nato ñak rafet na bu la nato ñaaway rafet na wa su la nato febar rafet na yalla lumu def ci jambi rek rafet na parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit boudé borom te borom katan borom xam xam borom yermane lumu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib neena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum neena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu ku na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak ku na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo yimi tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg nañu itam mid la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seen mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu rafet waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax gor gi ne kon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bi tilka kalibu mune ala bo yegul ma yegal lani daru dunya keru aduna gide daru nawka muy keru dofi waw muy keru dofi neena wajifatu medla mu nga xamne yu jazibuha mu koy xecio kalibun ay xaj ay xaji kesse koy xecio muné kon fahdar muy tul manak bitil ka ci xaj yoy muy la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa dine ah ndax dine ken duko jende aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib muni bo yegul ma yegal lani innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi nena ku beug woru ku beug ku la tromper nena jappal aduna tromper nañu bari nena faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib nena aduna neena ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna neena jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax neena nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga ma walax jana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappkat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisse da ngay fof ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñuko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innama ad-dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu ad-dami ash-sharaba yajubu mu ne aduna dal neena ñu nux la ci barab ñu nux modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digu njolor da nga gis ni talibi day melni ndoxa fata neena so maré nak boko seené da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawali sa beut da nga ko sénat njunux la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena aduna non lay non la mel da ngay xëc ci benen mbir fokk ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk yaax mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëccu loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogaat dogaat sa mbokk ñakkat sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magga bis bu ne yaangi jege sa bammel te yeguloko jeki jeki rek deena la keutam yob motax gor gi nekkon aduna ñu nofu la ci barab neena ki ma da fay fokk ne ndox la gis muy jeggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su deme du ko fa fek neena du dañ di top ndox momu ba de dab ko motax muné ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajib bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax muné kon la ashara min harut maruta qala da shafi'un li kulli almuznibina habibu muné aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopp ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mune neena bëggal ma aduna bu bëgge aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawte neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndox yi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set yere set moy robe de mariage bu rafet bo xamne ay millions lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robe de mariage yo xamne buñ la ko solle day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural lako nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga liggéeyoon ci sa giru dund yépp def nga ko ci sét ba fook ne am nga ka gën ngeen dem nag ba nga xamanteni tëdd rek ci def yéen ñaar ngeen wet ci néeg ba nga muri ko mu di am màggat na ngay découragé na sa yaakaar di tase neena ci topp àdduna fii ba dee dab ko mu dugg ci biir bàmmeel neena yaakaaram dana tas nu ëpp nu yaakaaru kooku takkoon màggat ma te ñu muuroon ko nëbboon ko ne màggat lan ko may neena yaakaaram mooy gën a tas xolam itam mooy gën a jeex moo tax mu ne ajuzun farukun fi thiyabi arubatin ghururu duna almaadina qablu ajibu mu ne ajuzun aduna màggat la farukun bu tongorong fi thiyabi arubatin neena ñu solol ko nag yëre sét mu ne ghururu duna woruk aduna almaadina ñu wéyoon ci mag ña te sàggonoon war gi leen aduna waroon de ajibu neena lu yéeme la moo tax ñu ne bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy loola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi am nañu doom ñu koy ngënté ñepp ngay ré musique ba ngay jël li gëwël ya ngay way bo gesto touté rek da nga gis benen kër go xamné nit ña nga yanu sen loxo di joy lutax ndax am nu ko fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane na lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in abhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fil ladhati ba'du lahibu mune wa in adhakat bula retan lo mum aduna yawman bis satubki dana la joy lo bi sur'atin ci lo gawa gaw mune nak bul nax sa bop nax banex bo xamni fi ci aduna daf lay jural mbugalu al-akhirah neena jaruko wala khayra yiw nekul fil ladhati ci banex yo xamni ba'du gannaaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey amé yalla ñu ci yalla musal mune aduna dafa melni li ñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamni da fay rab soy muy soa mum lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd day gamuy lënd wax ne ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé té duko am wa ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la tatubu ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna ala bu yegul ma yegal lene man ka nga xamne yajma'u aduna mu ngi dajale aduna koku dal mithlu dudil qadh dafa melni saxu qadh yana wadudu saxwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendam ga kon nak ngalabul bokku mukk ci ñi nga xamne aduna war na len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atte ba bisu raj rek loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalla bul fexé ba aduna war la ndax bula aduna waré do am leer ci bis bobu say problème du lijeentiku ci bis bobu bula aduna warul nak da nga am leer te say problème da fay gaawal lijeentiku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdiham al'alamin 'asibu wala taku bul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan sangat nanu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan waaw gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétalé souf yi gëna kawé mu fétalé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram waaw sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétalé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ki su gënne kërëm lamu yité wo modi ñaar ñooñu te modi biram ak awram ku ne su gënne sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënne sa kër ya ngi wuti alal jotta kesso mu mel ni pour satisfaire sa ñaar yooyu te moo di sa awra ak sa biir nit foog na ni loola tax yàlla bindu ko lekk ak naan ak takki soxla te yàlla li tax mu bind nit moo di pour mu jaamu ko te jaamu na xela koy def ak xol te xela xol ñoo féete kaw kon nit ki war na bañ a sàggan ba fexe ba yek yalla ci xolam nit ki itam war na fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko téré ndax bo deful lolu rek yang ci ciagante waaw yang ci ciagante so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ne yaangi ci cyankuté yaangi ci cyagante ñu gi ne kon wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu ne ko lutax mu ne wa yaw muzdihamil alamin asibu mu ne ndax qaba'ihaha تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا ادنا تخفي دافاي نب قبائحها لمو بون لي ادنا بولا بغي نخ لمو نياو لي داف لاكاي نب لوكو خامكو وتبدي دافاي فينال نك محاسنا لمو رافت لي مني وانت نك سو نيكي سي لولو با فوك ني نك سي بانيخ رك ngay dund ba faw nana mu jekki jekki rek lam la joxone yep mu kefa kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'ti alhabiba ni mu joxone soppen yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko wa motax ñu ne ñaaway rek am ngor wa ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafeté nenen so méré ñaaw so magaté ñaaw so fébaré ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal itam bu la ko mayé leleg mu nanguko su ko nangul itam so faato nanguna ko joxna ko yeneeni lox momatulo ci dara so de bour itam daf la fal dana xey folli la ba doto dona ci dara wala mu xey bok ray la so ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono dona ci dara gud wala mu xey bok ray la so ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono guddi da nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga ma sa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendum ak bamel suba ga moy bisu atte ba yow man xiyam neena bul fatte lendama yu bamel bul fatte bis biñ lay duggal ci bamel bul fatte itam beccëk bañuy rek li sey jëf la ca baxon ak la ca bon wala tansa bul fatte tul ad-dahri sa diru jamono bul fatte la tansa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi neena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngay mujje noy ci aduna bayyi ko xel ñu ne ko lutax mu ne zakiyul hija yawm al firaq yahibu neena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna neena dana ko titlo dana ko ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ci bu mukk waaw motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yehi bu dana tit dana ragal yehi bu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko bu muy takhaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yow mi tabax tabax sa keur bu mu jek ba tabax sax palé boy ganalé say gan toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dik jegena la leen nga dem kon nak tabax fi barab bo dekki xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fiek yaangi ci biir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fekk ci suuf waye bu fekke tabax ko ngir fukere la jaru ko ndax leg nga faat su dik soretul fa ya ayyuha albani mahall diyafatin alam ta'laman anna aljaraa qareeb fa ya ayyuha albani yawmi tabakh mahall diyafatin barab boy ganale ay nitte modi hotel wala keur go dekk alam ta'laman khana yegulone anna aljalaa niki sa waqtu de qareeb aji jegeñ bis bu nek yaangi jegeñ sa bamna nakh satukhbiruka alayamu annaka la'ibu كأنك يا هذا الغبي السليب لينا بخي جامونو يي خيو خيو يي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو تيغلو نينا ياو دال دا فا ملني دنيو ريكي سا خيل با خلاتلو انا سا خريت بين في نيكولون تي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولون تي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولون تي مو فاتو xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu ko yow amone ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñebi la umruka ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu moneko ginna ci sa dundu ne kom kom alal jubari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari alal su jëf rek lay fekk ci sa bir bammel su dey jëf ju bax la mu nekk jëm ju rafet tok di la wété su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wét di la wété waye dal fatlikul ni bisa gi ñew alal amu fa njariñ te modi biso de maraba ngi bo xamne alal amu fa ñari te modi bamel kon nak ngal la way fagarul fatali ko bis bob mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di degeerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waw yow bu de ni nit nga té da ngay jéx aduna bi di jéx nga bëgg dëgeer lo aduna ci nga japp dëgeerul mu né kon nak jappal ci li def té modi al-akhira waw so jappé ci al-akhira nak japp nga fu dëgeer motax yalla né kon moy leen ci sama boom gi wa'tasimu bihablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wër amal tawhid bu wër xamné lo fi am yalla la ko jox xamne itam poukere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla top fa ya wayha fani kana yastaddu faniyan tamassak bi baqin laysa anka yaghibu motax muné kon del limalé sa bop waxtu woné ci né kat yow mi bis bi tay ñi wara dem ci sëgg yi ñu sul leen ci nga bokk xam nga bo limalé sa bokk ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu fekké nak da nga lim sa bokk limalé sa bokk ci ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku né shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow waaw wan la né yow da nga fi yagg waaw shaytané moko def wayé ki fi yagg ki fi dul yagg kenn xamuko mbiru yalla la wayé dal so bëggé mucc bis bu ne limalel sa bop ci ni tay ci ñu wara faatu ci la bop mu ne bu fekkenteni def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal li taxe wa'ud min al-amwat nafsaka nabidan wara'aka ad-dunya wara'aka ad-dunya lil ilahi tunibu wa'ud nanga limale sa bop min al-amwat ci way fatu ni nanga limale nafsaka sa bop min al-amwat ci way fatu ni su ko defé nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak ñu ngi yeen aduna bu ko defé tunibu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax mu ne wona akim tan yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare tuddi di nelaw ba bidanti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla kay waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax te kat bo waxe mu ne safara rek la ragal fo tuddé safara mu ne yalla nñu ci yalla musul te kat do gis mukk muy def lu ko musul ci safara koku dal man ragal safaram gogu yeen na ma mune itam yi mu na ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han waron ni julli sante yalla waron ni ci kursam di tuddu yalla di ko sant warona saraxe sant ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xal amna ño xamni bëgg na ñu am doom mu ñu ko am waaw bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fuñ ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba tax na wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko sar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko nga foye ko te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubu an-nar na'iman ومن يطلب الجنات وهو لعيب فيا عجبا ونا كيمتان ونا كيمتان يمنا من كي كو خامني يهرب النار موغي داو سفرا نائما تمسخ كي تياغانتي نلاو ريك دو جامو بروم موك ومن اك كو خامني يطلب الجنات موغي ساكو اجنا وهو لعيب تمسخ داك تي فوك نيان نيو دال يمنو متاخ مو نيكون كفا عالما motax mu nekon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyuhu muné ñett ngi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari néna bu ci nekk rek amna muju ñam wu neex ni day muju fof yéri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jarul nga ñak sa diini jarul nga ñak sa ngol لذيذ الطعام والملا ونعومة لركس وخرق والبلا سيؤوب من يكون فاتلك البسم الله خمني نيانغاي باي توخ كوني دي داو سامور دوم لي موي بغ بغ ويجورم دا نكو داو ويجور لي موي بغ بغ دومم دا نكو داو ناخ كوني ساي بروبليم دوينا لا بروبليم ويوم يفر المرء عن كل صاحب كفا واعبا للغافلين يهيب مني فيا عالما علما ولم تك عاملا الم يعني ان تخشى العليم قلوب منينك لما غنى ييم موي بروم خام خام بو جيفي وول خام خامم واو جاند با فاري جيفي وولوكو نينا كوكو ما غنى ييم ناخ كوكو موم لا نوي نيك مبوغل صاح ني دان جامو خرم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوسط mune wa alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'azzabun kuni mbugal la min qabl 'ibadil wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi nekkon alam yani an takhshal 'alima alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yep yalla mune kon nak bu jende yalla mu alal bu ko jende daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte woon nuñu fi ci aduna leneen luddul alal ak daraja shaytané nak rafetal nako waw motax mune araka turumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis turumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ko fi amul alal ken dula considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut-futi taxul nga ñak waw fut-futi taxul nga am lo wor loona am waw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waw motax yeneen ci bi ne bu ngeen de wut wursak wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mune kon nak bu len ñak fayda mupp ci ni ngeen di sako wursa bu len ci ñak seen diiné bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen faté yalla de faté yalla nak moy faté di mu teure araka turumul mala ñi gis sax ku lay wax nan la e alal mom bo dé topoto ndax ni wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew nak ni yalla teural dal yeenti bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel ba bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu serigne waaw bul basé wu ci waxu borom xam xami waaw basé wu ci waxu yenenbi ndax mom dong mo mucc ci joom motax li yenenbi wax gën ko xol li kenen wax li yenenbi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba tax na kon araka turumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin in dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sondel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko don dajale ba bu faato nak ñoo ñu don ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu nosé ko di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela boole ak bakkar ba mu amul ci wutin ba waaw motax bor gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muni bul bok ci ñinga xamne dañuy diggal nit ñi lu baax fatte sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yeb ba pare taxaw ci jakk yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mu ne loolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay diggal nit ñi jëfé ko ba noppi motax muné kon wa in amalan an kahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu muné xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambani jëfé jankou xam xam xam xam budé jankal ñu seyele ko ak waxambanu jëfé néna dañu jur nguur go xamné coup d'état du ci am wa nguuruk jamm rek lay jur té moddi aljana aljana moy nguuruk jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añané moromam ba koy yéné safan ba koy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñey duggu aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla néna aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkal lu bon lutax ndax li waral nit di saxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy duggu aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jëfé néna dañen lu jural nguur go xamné coup d'état du ci am té moy ko am xam xam jëfé ko néna da nga am nguuru duggu aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titéro té jëfé wuloko néna da fay melni garabu tandarma gu amul meññent ñeriñam bari wul wa jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joggé julit yi diko dogé motax mu ni wa illa su fekente ne sa xam xam seyele woko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha thimaru tatibu ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي جنك اك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجال سي راغال يالا ييو ييب مون سي راغال يالا مولم خيت ييو يالا نكون دخن سي باتو تقى مو دي راغال يالا من نك كيب كو خامني ووي نان لا ني ياو كو راغال يالا غا نانا yow lañuy woyé najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qaribu ولولا سكون العالمين بدون جنگ من دي في لغيره جيم سي كنن كودول يالا وفيكون نيت ني جنگو ني جيم سي كنن كودول ياغال يالا جنگو ني جيم سي ادمو جنگو ني جيم سي علال جنگو ني جيم سي دراجه جنگو ني جيم سي بوكري لودول ني ريك نيوم ييب دانيو جنگ ووتي يالا وانينا اي جام لانو يالا گنال لين ليب نينا كون لا راوه دانيو جيس يالا ايانن نينا جيس گو فيس ndax wal ilahu yalla qaribun aji jegal li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal adun ak daraja ak alal motax mu ne ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayurun fala yadh al quluba tashubu mu ne selal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor ndo xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu di ngissal soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lan koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqin wujudi arib muni waw ndax da ngay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa teewon kenn teewu ndax dafa am kuko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalaat considérer la bind la kenn fekkewul mu programmer ñi la wara juru programmer sa wërseuk programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind ken fekkewul kon nak bu ko yamale ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mune kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wadhalika yastahi samimun arib mune bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mune ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew neena dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mune kon amin ba'di khalqi dhati wal fi'li rabbuna yumathilu 'afi al-mujrimina salibu ndax amin ba'di khalqi dhati gannaaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamalé xërem dedet doko yamalé xërem koku istifham inkari la motax mune na ngay fukul sa borom ala raqibil mawla al-muhaymini ala raqibil mawla al-muhaymina sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek na fa nek ak yalla na yalla di wettal ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tas'alid dunya fa inna umuraha ka'adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tas'alid dunya fa inna wazanaha akhaffu janahan lil ba'udi khalubu fa in tas'alid dunya fa inna ladidaha bidurrin wa bu'sin wal bala'i mashubu muni فكيف يكون الفرح والموت والموت منظر ومن بعد اهوال اهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لي نيو امون شي وقتو دا فجيخ كن ان شاء الله تيري بي فاسيين نونو سنيوكو تاندي ماي ان شاء الله ci katunu yalla ak maxam do mën ko continuer ndank ndax nguur gi mu ko tuddé jajju xol yi té dala bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jami' al khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit valerie tabarakallah mbokki ñu won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtan yi nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtan wi ñu waxtane woon ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtan woowu yékkale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kump ndax lendum lendum yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaxle na ku ne ngi lacc ndax nit bi mu demé ba yépp ne mom mu ngi dund lamu wara jëkka lacc mo di ne min ayna jiktu yani fan la jogé gannaaw ba mu laajee fan la jóge dañu ko tontu ne ko yaangi joge ci yalla mu def la khalifa.